mamma.

kevadet, jäänud nii üksi. Ja ma harjudes elan, et see on ühe mehe süstik. Mis teab, nii on ja nii vist mul jääbki nüüd siin. Ma olen tunnud, et miski ei aita, kõik jääbki mul nii. Pooleks mõrtu.

0: hommikust. Käes on kolmapäev, 6. mai, kell on saanud 6 ja mai Hits Hommik stuudios. Tervitab sind Steven Raidmets ja Andri Padar.
1: Tere hommikust!
0: Võtame ette rahvusvahelise kalendri ja Steven, mis meile sealt vastu vaatab?
1: Täna on rahvusvaheline ei dieedile päev ja see on täpselt see päev, milleks mina olen harjutanud siin aastaid, et ei hoia mingisugust dieeti, et ma saaksin täna ikka seda päeva täie naudinguga elada. Nii et kui te mõtlete, miks ma trennis käi või miks ma söön seda, mida ma tahan, see on lihtsalt sellepärast, et täna on 6. mai ja täna ei ole dieedipäev.
0: Mis on üks selline toit, mida sa täna kindlasti ära tahad süüa? Mis on selline mitte dieeditoit, et ilmselt brokkolit ja porgandit see näksi?
1: No tead, ei tea, iga toit on vist mul suuke mitte dieedipäev, aga võibolla mingi suuke, ma ei ole hammu mingit mõnusat burgerit söönud. Äkki läheb üks hea soe burger alla.
0: Aga mis, milline sinu selline burger ehitus on? Kas see on beef juust või läheb sinna happu, kurgid, igasugused, ma ei tea, asjad veel vahele?
1: Väga lihtne. Sai, kaste, jalapeno, liha, juust, tomat, kaste, sai.
0: No väga hea, aga ma arvan selle mitte dieedi juurde kuulub ka karastusjook, sellepärast et täna on ka rahvusvaheline karastusjoogi päev. No mulle karastusjoogid tegelikult meeldivad, ma väga alkoholseid jooki ise ei tarbi ja sellepärast ongi see selline väike häkk, et kui kuhugi lähed, siis võtad karastusjoogi ja mulle koolajoogid on vist ikkagi, ma pean tunnistama mu lemmikud, vanasti ei olnud, aga kuidagi nüüd on meeldima hakanud.
1: Ja minu, ma olen ka väga suur joogisõber, samuti ei tarvita alkoholseid jooke, aga siuksed gaasiga joogid üldse karastusjoogid, no ma joon neid mitu tükki päevas, et ei pea olema mingid suhkrujoogid, mul on kodus see mullivemasin ja ma ise teen vahepeal mingid marjadest asjadest kokku mingid mõnusad joogipoolised.
0: Aga see tuleb päriselt hea ka, selline tunne, et see on selline turundustrikk, et kuski reklaamitakse mingi mees üksinda kodus teeb, aga kas see on maitsev?
1: Ei, päriselt on maitsev, kui sa võtad õiged marjad ja paned sinna võibolla natuke sidrunine mahla, siis jääd, münti, seda kaseeritud vett, segad kõik läbi ja oi kui mõnus on mõnusal suvepäeval seda juua.
0: Aga täna on ka meditsiiniõdede päev, nii et kõik tublid meditsiiniõed, suur kummardus meie poolt, My Hitsi tiimi poolt ja loodetavasti veel teil tuleb lihtsalt väga hea päev. Aga head kuulajad, nüüd on aeg siin natukene ennast koguda, sellepärast, et meie oleme varsti juba oma uudiste ja jutudega tagasi. Tere hommikust! No,

0: laheda hommiku, päris elu ja päris oskused toob sinuni Voko.
1: Laeva kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnates.

0: ja Steven , kas sina oled kunagi oma elus midagi ära murdnud ?
1: Jaa , südameid olen ära murdnud .
0: seda ma vaatan sulle näkku , et suur südamete murde küsimus , et kas meeste või naiste südameid ?
1: Tead , ma usun , et olen nii sõpradel murdnud südameid kui ka iseendal , elukaaslastel , aga .
0: No peab sinuga ettevaatlik olema , kuum tükk , nagu öeldakse , on siin .
1: ega kunagi mitte üldse meelega ega üldse pahatahtlikult , lihtsalt elu on niimoodi läinud , aga nüüd ütleks , et ei ole oma juba 5 aastat midagi ära murdnud ja kui sa mõtled , et kas ma olen mingi luumurdu saanud , siis ma hakkasin mõtlema , et vist kõige suurem , mis mul on olnud , on lihtsalt siuksed mõrad .
0: Vedanud mees , sul on ikka hästi läinud , ei ole sa ekstreemspordiga tegelenud , ei ole pead vastu seina peksnud , koljulumurdu ei ole .
1: No pool elu olen küll ekstreemspordiga tegelenud , aga jah , ei ole ära murdnud midagi .
0: Nõrgad numbrid on need , aga üks asi veel , mida ära murda saab , on hambad . Ja mina olen küll näiteks , ma mäletan , et see oli võib-olla 10 aastat tagasi juba , sõin midagi ja kahvlisse kuidagi eriti tugevalt hammustasin sisse , esihambast kild välja . No hambaarst õnneks saab tänapäeval igasuguste vahenditega tegeleda ja aidata sind , aga jaa , no see oli päris rõve .
1: Mul tuttaval juhtus niimoodi , et ta sõi rahulikult voodis õuna ja siis hammustas ja samamoodi esihambast , siis pool esihammast läks ära .
0: see on vist populaarne asi , sellepärast et uudiste vahendusel on nüüd teada , et Robbie Williams , tema siis läks ka hoogu , tema läks hoogu nimelt hambaid pestes ja kuidagi läks eriti õnnetult niimoodi , et esihambast päris suur tükk tuli välja , ta on ka jaganud seda sotsiaalmeedias ja kujutad ette , et kui sul on 2 torni seal kõrval , siis pool tuleb umbes ära . Niimoodi , et tal on ikka korralik , mitte väike killuke , vaid selline , ütleme , 1/3 hambast tuli ära .
1: no tundub , et see mees tahtis enda hambaid ikka väga puhtaks saada , et kuidas ta seal nüüd need niimoodi ära siis hõõrus , et on seal kuskil öeldud ka , et oli nagu tavaline pesurutiin või olid tal hambad natuke mustemad ja hakkas siis seal kuidagi hästi intensiivselt hõõruma .
0: No ikkagi intensiivselt , ikkagi mees hakkas seal väntsutama seda ja kuidagi pesu oli liiga tugev ja no ei tea , mis seal juhtus , see võib-olla oli juba seal enne kuidagi viga saanud ja mis iganes ja oli see hetk , kui murdus ära . no tal on kontserdid tulemas , õnneks meil siin midagi tulemas ei ole , hambad suus , aga no ma usun , nii suure rahakotiga mees leiab ka kiire lahenduse , aga kui sööte , olge ettevaatlik , ei taha ju hammastest ilma jääda .

0: is my head. Kui vanalt sina kavatseb minna pensionile? Oled sa üldse mõelnud selle peale?
1: Jaa, ma arvan, et kui ma saaksin minna ala 45-selt pensionile, see oleks väga mõnus. Näpud taeva poole, see ei tähenda, et ma töö tegemist lõpetaks. See tähendab seda, et sa ei tee lihtsalt väga aktiivselt igapäevaselt. Minu jaoks tähendab see seda, et sa ei pea igapäev 9-5 käima tööl. Mm-hmm. See oleks ideaal, aga kas ma olen teinud selle jaoks mingid suuremaid ettevalmistusi, siis vastus on ei. Nii et tuleb siin loota vist mingisuguse taevarmu peale.
0: Loodad, et mingi õnn kukub sul ikkagi sülle ja saad 45-aastaselt siis minna sinna oma pensioni
1: poole. No sina oled siia juba stuudiosse kukkunud, nii et loodetavasti siis kukub veel midagi. Jah.
0: No aga Kalifornias John Wayne'i lennujaamas toimus iljuti üks eriti südamlik üllatus, kus lennujaama töötajad koos pereliikmete ja sõpradega korraldasid suure sünnipäeva peo mehele, kes siis tähistas see aasta oma 90. sünnipäeva ja muljetavaldav on siis see, et ta töötab endiselt täis kohaga oh, USA wow. Transporti turvalisuse ametis.
1: Väga tubli mees. Mul vanaisa ka elas 92-aastaseks, aga noh, tema enam ei jaksanud küll teha. Ja 90-aastane mees tööd tegemas. Talle peab meeldima.
0: Ütleme, ja see ta ütles, ole... et ta täiesti armastab oma tööd südamega. Ja,
1: sest see ei saa enam olla see, et ma iga hommiku ärkan üles ja nüüd pean minema tööle, mm-hmm. enam ei jaksa. Et 92-aastane on välja teenunud puhkuse. Teine asi on see, et saad rääkida seal, saad võib naljatada, kohvitada, saad, mm-hmm. ma ei tea, lihtsalt inimestega suhelda.
0: Ja mees alustas siis selles ametis 72-aastaselt ning ütleb siiani, et tõesti südamega armastab teha seda tööd ja kuna amet nõuab füüsilist jõudu, läks siis ta enne tööle kandideerimist sporditarvete poodi, võttis sealt ligi 27 kilost raskust ja jalutas nendega lihtsalt siis seal kontoris ringi, kus siis toimus tööintervjuud tõestada, et tal on ikkagi seda jõudu veel vanema seas olemas ja et ta sobib sellele töökohale.
1: Tõene tööhobune ju.
0: No täielikult.
1: Et vaata, tark mees ka tegi sellised ettevalmistusi, mm-hmm. mõtles läbi, kuidas teha, ei läinud lihtsalt tööintervjuule. Ma arvan, siit meil kõigil oleks midagigi õppida tema käest, kuidas asju teha, nii et kui ma tööd armastad, ei ole vahet, kas sa 25-aastane või 92-aastane või 90-aastane, peasid sulle meeldib teha ja peasid jaks on.
2: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmajaam.ee andmete tuleb kolmapäeval vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 9-15 kraadi vahele.
3: Woke up this morning. This is my morning on my

0: Best music, best morning.
1: Let's go!
2: Ja nüüd läheme atleetikuse juurde. Steven, kuidas sul lõuatõmmetega on?
3: Jaa, olen teinud oma elus, praegu enam väga neid ei tee.
2: Väga õige, sa oled siis erru läinud lõua.
3: Ma olen pensioni ja läinud selle asjaga.
2: Väga õige, ei olegi mõtet üle pingutada, see on noorte meeste pärvusmaa, aga nali naljaks on inimesi, kes tegelikult suudavad lõuatõmbeid ja päris tublisti. Ja kes teinud ei ole, siis soovitan proovida, päris keeruline on. Ja mul on tunne, et ka lõuatõmbamine on siis selline harjutus. Näiteks jõusaalis, mis nõuab lihtsalt seda, et sa teeksid ja teeksid. Alguses võibolla jõuad ühe korra teha, kui sedagi. Ja seal on olemas mingid masinad, mis sind aitavad. Ja siis, kui oled juba harjutanud tükk aega, siis küll nad hakkavad tulema.
3: Ja kas sa nüüd tahad sinna jälle mulle vihjata, et ma peaksin vaikselt hakkama trenni minema või mis sa mulle siin nüüd öelda tahad?
2: Ei, ma ei taha sulle midagi öelda, ma tahan sulle inspiratsiooni pakkuda.
3: No nii.
2: Nimelt 22-aastane siis Xavier Dillard, kes elab Virginia osariigis Ameerika Ühendriikides, kes on ka sportlane ja tema siis tahtis teha rekordi ja rekordiks oli see, et kui palju lõuatõmbeid ta jõuab teha 24 tunni jooksul ja Steven, mis sa pakud, palju on 24 tunni jooksul võimalik teha?
3: Mingi 6 tükki äkki.
2: No natuke rohkem, isegi mitte 6000, vaid 12412 tükki tegi ta ära.
3: Aha, nii et, järjest?
2: No mitte järjest, 24 tunni jooksul, aga ta tegi väga palju ikkagi järjest. Ka siin pole öeldud, palju ta see järjest tegemise rütm oli, aga no see number on ju metsik.
3: No mina ka, tead, ma olin 22 juba 3 aastat tagasi ja et sellises vannuses ma tõesti oleks võinud ka võibolla proovida 12000 tükki teha, aga no nüüd piirdun selle ühega, et mida vanemaks ma saan seda vähema neid tegema hakkan.
2: No ma lugesin, ma arvutasin kokku ka, et kui võtta see 12000 jagada 24 tunniga, siis tunnis 517 nii-öelda lõuatõmmeta tegi ja kui need veel jagada omakorda minutitega.
3: Pea 10 vist või?
2: Et jah, 8,6 tegi.
3: Päris palju tegelikult, ikka noh, kui mõtte 24 tundi järjest vahepeal peab sööma ju, peab vetsus käima.
2: Täpselt nii.
3: Ikka tal tegemist seal oli ja siis, no ma ei tea, kas ta magas ka, ma ei usu, et ta vist
2: ei maganud, mees tegi lõuatõmbeid, aga see tundub natuke selline, et inimesed, neil on väga igav.
3: Ja
2: tahavad midagi välja mõelda. Varasem rekord muideks kuulus siis ühele Mehiko mehele Enrique Zapatale. Tema tegi 12345, ehk siis ehk seal vahe ei olegi suur alla 100 lõuatõmbe on vajad. Nii et keegi, kes Eestis tahab proovida, hakkake vaikselt treenima. Piir siis on 12412 lõuatõmmet.

0: keep watching.
1: Let's go. This is my hit.
2: This beat just got me crazy. Turning up the radio.
3: Ja eestlased arutavad hetkel Tretsis, et mis on need kohad või asjad, mida sel suvel Eestis kindlasti külastama või proovima peaks.
4: Ma arvan, et mõned saared, kui ei ole ammu kuskil saare peal käinud, ma ei promo ühtegi saart eraldi, et ma arvan, et kui Saarema, Hiiuma, olgu see Kesselaid praegu tundub, et on pop teema, siis miks mitte käia kõik need kohad ära?
3: Aga milleks ma üldse alustasin selle rääkimise, kui sa juba terve mu nimekirja siin ette ladusid?
4: On
3: juba.
4: Nii või?
3: No tõesti, siin on inimesed on välja pakkunud siin üks ütles, et no Kesselaid ikkagi ju, et Nublu on selle nüüd siin meil ära populariseerinud ja nüüd on turism on seal kasvanud kõvasti, aga esimesel kohal, mis ma siin näen, et inimesed väga nõustuvad, on Ühtjärve ürgorg. Mina ei ole sellest varem kuulnud, ma vaatasin kohe Googles, võtsin pildid lahti ja tõesti oli siuke ilus roheline ala, kus siis on keskel on väike, siuke väike järvekene, on puumai ja lähed sõpradega, võtad sauna seal, teed grilli, saad ujuda ja loodus on ümber ringi, et see on täpselt siuke asi, millest ma vist rääkisin ka eelmine nädal, et ma sõpradega tahaks suvel ära teha.
4: See on nüüd Võrumaa kandis, ma vaatan Uhtjärve.
3: Tundub nii, ma nii täpselt ei uurinud.
4: Antsla vallas, Võru maakonnas, see on nii, et teisel pool Eestit, aga Võrus on üldse. Kui me räägime järvedest, siis mulle väga meeldivad näiteks, on seal Vaikjärve, seal on Kurgjärve, seal neid Lõuna-Eestis kuidagi järveki siin eriti palju tekkinud ja kui juba seal kandis olete, suur Munamägi ootab teid ju ka külastamist.
3: Olen vallutanud seda suurt omal ajal sai tehtud.
4: Kuna sa käisid seal, mäletad?
3: Oi, 10 aastat tagasi.
4: Ano, siis sul on ammu aeg uuesti minna. Mägi on kasvanud poole võrra, kõik kasvab.
3: Ta on nagu inimene kasvab ka elus edasi.
4: Absoluutselt, inimesel ka vaata, kasvavad nina, kõrvad ja ma ei tea, mis asjad veel elu lõpuni. Sama on ka Munamäega.
3: Okei, siis siin on öeldud ka, et Hiiumaal rannikul pikniku pidada. Mina vaata, ütse, ma ei ole veel Hiiumaale niimoodi sattunud. Ja see suvi ma tegelikult elukaaslasega lubasin, et teeme selle ära nii, et rannikul pikniku pidada tundub päris lahe.
4: Ma arvan, kui teha seda miinusmärki, võtta rannik ära ja lihtsalt jätta piknik alles, siis see on ka väga hea variant sellepärast, et kui tihti inimesed, Eesti inimesed pikniku teevad heal juhul korda aastas ja Tallinnas on Kadrioru park näiteks, Tartus on ka väga palju häid parke, Pärnus, ma arvan ka kuskil rannaalal teha, igal pool midagi kindlasti leiab.
3: Nii et aga võtke siis selleks suveks endale eesmärgiks külastada või proovida midagi uut jägedat ja soovime kõigile ja tulevast head mõnusat suve.
1: Wake up Estonia.
5: Hey, hey, what's up y'all?
1: This is my morning.
6: Come on.
1: On my head.

0: best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, käes on kolmapäev, 7. mai, kell on saanud 7 ja My Hits hommikustuudios tervitavad siin Stiver Raidmets ja Andri Padar.
3: Tere hommikust.
2: No väga hea, uus päev on alanud, mõlemal meel hääled, nagu ma ei tea, mis asjad flöödid, et tundub küll, et on juba sellised ilusad ilmad, aga ma pean tunnistama, et inimesed on päris palju külma saamas praegu.
3: Ja mina arvan, ma olen ka praegu saamas seda külma, et ma käin täpselt niimoodi ringi, nagu oleks suvi, aga tegelikult see väike tuuleke ikka tõmbab hääle ära küll vaikselt.
2: No see väike tuuleke on päris tugev tuuleke. Käisin ka, tegin eiles, tegin head sõpra, keda polnud ammu näinud. Mm-hmm. Tegime sellise 10,000 pluss sammu, poolteist tundi jalutasime, aga no põhivärk oli ikkagi see, et see tuul oli nii kõva, et tunne oli ikka, et oleks selline 5 kraadi või 3 kraadi või midagi sellist.
3: Ja sa käisid raudselt meie jakiga ringi ka, mütsi midagi peas ei olnud, enju.
2: Ei, no ikka karu kostüümis käid ringi. Praegu on karu populaarne teema, et ei, no eks mis mul ikka, särk, pinsak ja joppe kael oli kaetud, aga vahepeal oli tegin hõlmad lahti, sest päike ka ja siis tegin nagu, mängisid nagu seda viiulit, et kinni lahti.
3: Aga sa käid lausa pinsakuga siin neid jalutuskäike tegemas, ikka nagu ärimees. Ja.
2: Öeldakse, et ära siis pane riietus sellele tööle, mis sul on, vaid seda töö, mida sa tahad. Ja kui sa tahad president olla, siis tuleb alati valmis olla. Alati pintsakus olla, kui tuleb pakkumine, ei tea, kus vaja pilti teha, on vähemalt seljas.
3: Ei, väga hea nõuanne. Mina tavaliselt niimoodi ei mõtle, aga ma ei taha vist presidendiks saada ka. Ma võtan selle, mis mul parajalt saadaval on.
2: Aga kelleks sa tahad saada siis?
3: Ma tahan lihtsalt olla.
2: Lihtsalt olla? Ja. No see on väga igav vastus, Steven.
3: Ma tahan olla reisisell.
2: Reisisell, no väga hea. Loodetavasti sinust reisisell kunagi saab, samas reisida saab vahepeal ka, ei pea nii-öelda 365 päeva reisima, vaid teed jälle tööd natukene, siis reisite tööd ja nii see asi käib, aga head kuulajad, me oleme varsti oma juttudega tagasi, praegu kuulame head muusikat. Tere hommikust!
4: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 € ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 litrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
5: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab, Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Steven , kuidas internetiga on , kui sa lähed tavaliselt kuhugi metsaauku , kas sul on siis internet olemas või mitte ?
1: No üldiselt mul ikkagi on hästi läinud ja mul on igal pool internet olemas .
0: Nii et maksad interneti eest , see on olemas , saad kasutada ?
1: Jaa , probleeme pole olnud .
0: no üks huvitav asi , mis siin Lõuna-Korea proovib teha nüüd , midagi Eesti kaasa ei tule , juba ütlen ära , aga Lõuna-Korea hakkab pakkuma tasuta miinimumkiirusega internetti , ehk siis internet kui inimõigus .
1: ohoh , kas see on siis igal pool nüüd saadaval , jah ? no et nagu
0: meil ei ole , aga nad siin praegu küpsetavad plaani , et see asi ikkagi ära teha lähiajal ja pandagi inimestele siis vahet ei ole , et kui sa ostad ükskõik missuguse kõnepaketi , siis internet miinimum , igasugused kiirused ja asjad on alati olemas .
1: väga lahe , teate , aga meil Eestis vähemalt minul interneti peale väga palju raha kuus ei lähe , nii et oleks tore küll , kui see tasuta oleks , aga
0: no sa ei taha miinimumkiirust ka ilmselt , ma tean .
1: ma vist seda miinimumkiirust ei soovi väga , jah . aga ega mul mobiilsel internetil , kas on üldse mingisugused , ma tean , ma võtan selle 4G või 5G , et mis see minimaalne kiirus siis seal Lõuna-Koreas
0: soovitan 3G võtta .
1: 3G , jah .
0: ja sellega hakkad .
1: see pidi vist kõige kiirem olema .
0: ja , ja kõige kiirem küll , jah . siis pool päeva seal asjatada , aga mul ka väga probleemi olnud ei ole , mul on tunne , et Eestis need paketid ja asjad on üsna mõistlikuks läinud . aga miks mitte , ma arvan , et see on selline , kui me räägime digiriik ja tahame lahedaid asju teha , miks vahepeal ei võiks teha selliseid projekte ka , kus võib-olla tulebki välja , et kõigile pakume siis sellist mobiilset internetti .
1: aga minul on pigem küsimus , et ma olen välismaalastel kuulnud ja näinud kogu aeg , et nad ütlevad , ah , kuule Eesti , et ma olen kuulnud , et teil on metsas tasuta internet . no ma käin metsas , ma ei tea , kust nad seda kuulevad , aga mina seda tasuta internetti veel kuskil näinud ei ole .
0: see on kõige suurem vale vist , mis Eesti kohta levib . ma olen ka vaadanud läbi Youtube'i siis erinevaid Eestit tutvustavad asju , et kuidas rabades on internetid ja asjad . no muidugi jah , sa saad oma 5G-s istuda seal , aga mingit wifi't seal ei ole , nii et ma ei tea , kes selle vale kunagi välja mõtles . see levib täiega , võib-olla ongi nüüd viimane aeg elada nii , nagu me rääkisime , et tulebki kuidagi igal pool rabadesse , metsadesse need puude sisse wifi tekitada .
1: ma arvan , et meil puudust ei ole , et eestlased seda wifi't nõudma hakkaks , ma arvan , me saame kõik mobiilse internetiga hakkama , aga tõesti , ma tahaks ka teada , kes selliseid valesid meie kohta levitab .
2: algavaks emadepäevaks on kingitusel puudu . ära muretse , Super Empsi ja Super Vantsi mõnnakas on vaid paari kliki kaugusel . üllata ema kingitusega , mis on soe nagu sinu kallistus . mõnnakas , suur , pehme ja üle mõistuse mõnus . kuniks kaupa jätkub , mõnnakas.ee .
3: kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus . tähtpäevaks , pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks . soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee . romantiline , lõõgastav või tegus . meiega on sinu puhkus just selline , nagu soovid . jäta meelde spahotellid.ee .
4: 15 aastat elamusi . Võsu rannafestival . Nublu , Nööp , Sadu , Kermo Murel . Triibupasta , Sämm ja paljud teised 24. ja 25. juulil . kõik on Võsul . piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis .
5: rallisuvi läheb käima . WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel . rallipassid saadaval rallyestonia.ee . start on antud .
6: Onoffis on sünnipäevakuu , palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäevaloos . Samsungi teler , külmik , pesumasin kokku 25 superauhinda Samsungilt . vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest . Onoff , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
7: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
8: helista telefonil 1720.

0: Ma ei tea, kas see on see koht, kus naised tahavad, eriti kui on palju võõraid inimesi ka saalis, aga samas julge hunni rinna rasvane, sai meediasse, tegi midagi teistmoodi, et esimene kord teha võibolla on unikaalne. Teine kolmas kord, ma ei tea. Kuidas, mis sina arvad, Steven?
1: No, mina mõtlen seda, et Eesti mees võttis julguse kokku, läks, tegi selle küsimuse avalikult võõraste ees. Minu poolt on ainult kiidusõnad, et ei tea, kas ise niimoodi julgeks isegi proovida. Mina võibolla võtaks üks mingi privaatse ranna kuskil.
0: Aga miks? Täna on ju meil kinno minek ka sinuga. Ma arvan, et see on ideaalne võimalus. Et ma räägin su elukaastasega ka läbi, ma kirjutan talle, et ta tuleks ka õhtu.
1: Võtame nüüd üks päev korraga, ei ole vaja kuhugi kiirustada.
0: Ise just ütlesid, et tegu oli julge ja sellise hea mehega. Et...
1: Aga tead, ma võtan hoopis sinu elukaaslasega ühendust.
0: Et... Mis meil veel teha on nagu? Meil ei ole, et topelt abielluda või midagi. Ei, seda ei ole vaja, Steven teha. Pole seadusjärg isegi lubatud, nii et võibolla Steven täna abiellub, kui tahate näha teda, siis 18.30 oleme ka meie täna kinos sinuga. Ja me vaatame ära siis Mortal Kombat 2 filmi. Ja mis me seal veel teeme? Jagame auindu.
1: Tuleb ju ka meie maskotike sinna kohale.
0: Lendaff on kohal. Ja ma ei tea, kas see abielumise asja teed ka ära, et kus sa teed, siis ma arvan, et meil päris palju inimesi saame kokku.
1: Mul ei ole midagi ette valmistatud sõrmust ei ole, et ma muidu, väga hea Andri, ma muidugi teeksin, aga ma lihtsalt täna ei jõua.
0: No väga hea, ma saadan selle sõelukaastasele edasi, siis saate kodus menetleda, et mis need õiged asjad nüüd on. Aga teadmiseks teile, et siis Eestis esimest korda on kinos abielujõttepanek tehtud. Võibolla varem ka, aga mina küll niimoodi kuulnud ei ole. Sina oled kuulnud, Steven.
1: Ei ole tähele pannud, aga veel palju õnne ka meie poolt Reelika ja Janekule.
2: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
0: Ilmaajam.ee andmete tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 10-15 kraadi vahele.

lahedat hommikku, päris elu ja päris oskused toob sinuni Vox.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.38 ja emadepäev ei ole üldse mägede taga, nimelt pühapäeval on see juba toimumas. Ma tean, et paljud teist on, jaa, ma tean küll, ma olen seda juba juttu kuulnud, aga ikkagi läheb meelest ära ja siis mida laupäeva hommikul ärkad üles, külm higi otsa ees, ei tea mida teha, paanik on hinges, no näks siis on veel aega.
1: Ja mina olen täpselt see inimene, kes unustab kõik asjad ära, mul peab olema alati kalendris kõik kirjas, isegi siis, kui mul ta on seal kirjas, ikka mul läheb see meelest.
0: Ja emadepäeval on ka erinevad traditsioonid ümber maailma, no näiteks Suurbritannias käiakse ka tihti emakirikus, nii-öelda käiakse kirikus hoopis, Jaapanis viiakse näiteks nelke ja Mehikos on väga oluline laulmine. Et emadele laulda, häid laule, kas sina ka laulad oma emale?
1: Tead, ma kunagi võibolla väiksena olen nagu laulnud, aga tagasi side oli selline, et võibolla piisab ka mingi väiksest armsast pildikesest või joonistusest, et ei pea laulma.
0: No näiteks Etioopias on ikkagi suur perekondlik festival see, tehakse erinevaid asju, lapsed tulevad koju, tuuakse toitu, tähistatakse ka lausa mitu päeva, minu mõelest väga armas.
1: Ja, no mina see aasta kavatsen emale väikse kingituse viia, teen väikse võibolla tordikese ostan talle, istume maha, räägime natuke juttu, joome kohvi ja laulma küll see kord ei hakka, aga ma arvan, et kvaliteet aega saab ikka veedetud.
0: Aga kas see emal ei ole ainuke kingitus, mida ta vajab, on oma poja või lapse tähelepanu? On vaja talle viia siis sellised mingi pakikesi ja torte. Ema äkki ei taha neid, sina siin mõtled ainult välja.
1: No ei, mu ema tahab, ta on üks maailma kõige suuremaid magusa sõpru, nii et igakord, kui ta saab mingit šokolaadi või siis mingit tordikest, ta läheb ainult veel õnnelikumaks.
0: Ja aga kui te tahate ikkagi emale päriselt ka rõõmu teha, siis üks võimalus ja variant ja väga hea variant on mõnnakas ja mõnnakas on selline väga pehme tekk, siis pusa ja seal see on tavaliselt hakkab sul siit nii-öelda peast peale ja lõpeb kuskil seal varvasti juures ära, ta on tõesti väga-väga suur universaalse suurusega ja meil on hea meel öelda, et My Hits Facebookis loosime välja 5 tükki neid lausa ja anname reedel teada, kes need võitjad on ja selle jaoks tulebki siis minna My Hits Facebooki lehele, anda teada, kes on see super naine sinu elus ja võidki juba mõnnaka vääriline olla.
1: Aga kui pühapäevaks ei ole juba mingit kink emale ostetud, siis mõnakas on selleks ideaalne ja muideks on neil ka ülikiire tarne, kui täna tellid, siis hiljemalt 1-2 päevaga on pakk juba kohal.
2: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
3: Kevad kutsub liikuma. Ideaalauto aitab valida korralikud autod, kindel ajalugu ja hinnad, mis teevad tuju heaks. Ideaalauto.ee. Tutvu pakkumistega.
4: Droon on peremehe nägu.
5: Kas sa saad?
4: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
6: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
7: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
6: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
9: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
10: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
11: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.

0: tere hommikust, kell on saanud 7.49 ja häid uudiseid on meil anda teile sellepärast, et siin juba ennustatakse, kes saab Eurovisioonil siis finaali ja tuletan meelde, et Eurovisiooni poolfinaalid järgm nädal ja finaal ka järgm nädal. Teisipäeval on esimene poolfinaal, seal on Eesti kastub üles, neljapäeval on teine poolfinaal ja siis laupäeval on finaal ja kui me olime siin edetabelite kuskil lõpupoole ikkagi, siis nüüd kui värskel ninjad on muideks ju jõudnud Austriasse kohale ja teevad ka, on juba teinud esimese proovi ära seal korralikus suures hallis, siis kohalikud siis nii-öelda fännid ja Vivi Bloksi tegijad, kes annavad meile Eurovisiooni uudiseid, on tõstnud ikkagi ninjad nüüd üles poole ja ei olegi me enam edetabelise lõpus, et kui meie poolfinaalis on näiteks 15 inimest või 15 sellist riiki, siis me oleme praegu seal 10. positsioonil.
1: Ohoo, nii et on võimalus meil jõuda sinna finaali päevale ka isegi.
0: No loodame, sellepärast, et see tõenäosus protsent on 47, küll alla 50, aga noh, siin on osad riigid on väga tugevad. Meie poolfinaalis on näiteks veel Soome, keda ennustatakse üldmõttes üldse võitjaks ja Soomel on edasi pääsu protsent näiteks 96%. No nii, et põhimõtteliselt kindlad saavad edasi ja finaalis nende võiduprotsent on praegu 29, nii et soomlased on favoriidid, mida on samas tore vaadata, aga mul on Eesti tüdrukute küll hea meel.
1: Jaa, minul on ka väga rõõm kuulda, et nende protsendid tõusevad ja et nende siis nii-öelda laulu uuenduskuur on toonud pigem siis positiivset mõju. Aga Andri, kas sul on tekkinud mingisugune Eurovisiooni lemmik ka juba siin vahepeal?
0: Mul on meeldib see Rootsi lugu, Felicia My System näiteks, aga ma arvan, et paljude jaoks see lugude kuulemine hakkabki järgmine nädal alles peale. Keegi, ega selline, kui sa superfänn ei ole, siis sa kuuled ikkagi selle poolfinaaliga koos ja finaaliks saad targemaks, aga Steven, oled sina selline Eurovisiooni jälgija, teed sa mingid tabeleid, vaatad seda üldse või pigem mitte?
1: Ei, ma vaatan, ma päris tabeleid ei tee, aga mulle vaadata kindlasti väga meeldib, aga suur fänn ma ei ole, kuigi tõesti ma ei olegi neid laule veel kuulanud. Ma vaatasin, et Soome on seal nii suureks võiteks ennustatud, siis ma Soome laulu kuulasin üle ja see ongi kõik ainult Eestit ja Soomet olen hetkel siis.
0: No väga hea, siis järgmine edas, et ja mina olen see mees, kes ikkagi teeb selle punktitabeli ka endale, hakkab seal nii-öelda ise arvama midagi, kas läheb täppi või mitte, pigem mitte, aga no vahet ei olegi, peasid lõbus on, aga tõesti Vanilla Ninja on uuenduskuuri teinud, kogu see energia, mis neil on, laul on natuke rockilikum, riided on teissugused, nii et jääme pöialt ootama, juba vähem kui nädala pärast näeme, kas siis Vanilla Ninja saab finaali või mitte.
2: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlist peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Teie ostud nüüd boost.com e-poes.
3: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
4: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
3: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
5: Manni vaatas, kuidas mees kotiga teispoole veoautot kõndis ja silmapiirilt kadus.
6: Jätka Kalev Puuanti uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
7: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
9: Parima valiku värskeid lilli, kas emadepäevaks või lihtsalt niisama, leiad Marleen Lille tänavalt, mis on avatud ööpäev läbi Lasnamäe Prisma parklas. Või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12. Meil on sulle ka üllatus. Loosime välja 20-100 eurost kinkekaarti. Leia Marleen Lillet TikTokis või Instagramis. Osale ja 100 eurone kinkekaart võib kuuluda sulle. Marleen Lillet.
10: Wake up Estonia.
11: I wake up early every morning.
10: This is my morning on my hits.

0: morning.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8 ja nüüd kolmapäeviti mängime uut äraarvamismängu, kui palju maksab mu ostukorv. Ja kui me muidu arvasime vanuseid, siis nüüd hakkame arvama konkreetseid tooteid ja hindu ja meil mängija Steven on juba randmed soojaks teinud.
2: Ja mina olen valmis, ma olen alati näinud välismaal neid showsi, kus ongi peadki ära arvama ostukorvi ja siis võidad 1 000 000 eurot. Nii et Andri, küta aga ja ma loodan, et ma saan ikkagi selle auhinna ka siis.
1: Ja auhinna saad endale ise välja maksta oma vahenditega. Aga ma ütlen sulle erinevad tooted, mis siin kõik on. Sa eraldi hindu pakkuma ei pea. Mm-hmm. Pakku siis üldhind ja võid kommenteerida ka, mis sa arvad, mis ma siis nii-öelda sõin või mis iganes sul mõtted sellega tulevad. Aga alustan siis kakaoproteiinipuding, proteiinipuding vanilje või 82%. Siin ma ütlen, e-checkil ei ole ajatud gramme, aga see on minu mõelest see 200 grammine. Siis Coca-Cola Zero, plastpakend, siis on üks Mauri Bay Savion Blanc, mis on vein siis, siis on vabapidamise munad, täissuitsu vorst, broileri kintsuliha, röstitud vürtsiga pähklid ja paberkott sangadega.
2: Okei, kuule, see on palju, palju keerulisem, kui ma arvasin, sa järjest lugesid, ma üritsin silmad kinni siis käia summaga kaasas, aga ma nüüd pean veel mõtlema, mida sa süüa ka tegid.
1: Ja no ma käisin kakkuma Selveris, ma ütlen lihtsalt sulle taustaks.
2: Okei, see annab päris palju juurde. No okei, sa sõid seal mingid pudingud, see ei ole arvatavasti selle pearuaga seotud, seal on mingisugune kanafilee.
1: On.
2: Mis seal kanafileel veel kõrval oli? Mul läks juba kõik meelest, mis sa ossid veini, ossid, ma arvan, sa lihtsalt...
1: Vabapidamise muna, täissuitsu vorst, Coca-Cola siira või...
2: Tead, mul pole õrna aimugi, mida sa süüa võisid teha. Ma arvan, et sul on siuke asi, et sul on kodus olid juba mingisugused asjad olemas ja sa lihtsalt ossid seda kana juurde ja nüüd pean mina välja mõtlema, mida sa selle kanaga tegid. Ja
1: väga õige. Muideks see vastus on 100% õige. Täpselt niimoodi oligi kana kintsu liha läks lihtsalt ahju. Kõrvale pani nii erinevaid juurikad, mis olid kodus olemas. Mm-hmm. Nii et sellega tabasin naelaba pihta, aga räägime nüüd rahast ka. Mis sa arvad, palju see ostukorv võis mulle maksma minna?
2: Ma panen siit tuimalt 31 eurot ja 25 senti.
1: No panid mööda, 5 euroga panid ikkagi mööda, sest see ostukorv läks mulle maksma 26 eurot 47 senti. Aga no eks seal ongi see, et...
2: Tead, seal oli vein ja ma ei teanud, kui palju see vein võiks maksta, tõsi, ma panin liiga kalliks ta.
1: Panid ta liiga kalliks, ei ole midagi. Järgmine nädal saame vaadata, kas juba on mingid muud vastused ja mingid muud mõtted. Vahepeal tuleb siin ellu jääda, tuleb toidu poeske ja mis siis ikka, järgmine nädal uuesti.
3: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee. Ekeroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolineiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla! Parima valiku värskeid lilli, kas emadepäevaks või lihtsalt niisama, leiad Marleen Lille tänavalt, mis on avatud ööpäev läbi Lasnamäe Prisma parklas. Või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12. Meil on sulle ka üllatus. Loosime välja 20-100 eurost kinkekaarti. Leia Marleen Lillet TikTokis või Instagramis. Osale ja 100 eurone kinkekaart võib kuuluda sulle. Marleen Lillet.
4: Ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda. Finansteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
5: 15 aastat elamusi. Võsu Rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
6: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.14 ja Andri, räägi mulle sinu külmkapis, mis on kõige veidram asi?
2: Kõige veidram asi, ma arvan, mingi kastmed võibolla. Ja teate küll, need hästi teravad mingid Hiina nuudlid, mis on trend ka, et proovid buldaki mingit nuudlid ja nendest nuudlitest ma olen võtnud välja selle terava kastme. Ma olen jätnud selle kastme pakki lihtsalt selle külmkappi, ma ei ole seda pannudki, sest see kaste niimoodi, kui ma esimest korda neid buldaki nuudleid sõin, ma panin terve selle kastme ära ja ma mõtsin, et ma lendan kohe siin õhku. Mu suu õhetas, see oli nii halb, ma ei suudnud lõpuni süüa. Nüüd, kui ma olen söönud neid buldaki nuudleid, panen hästi vähe mingi herne tera suurese tüki ja sellest piisab, aga mul on ka külmkapis neid lihtsalt alles, ma olen ka teinud ilma selle kastmete.
1: Ka minul on tegelikult ju need kastmed vedelevad seal külmkapi peal ringi ja ma alati mõtlen, et küll ma hiljem neid kasutan, aga siis tuleb uus pakk peale ja siis jälle küll ma neid hiljem kasutan. Aga tead, ma leidsin sinna ühe siukse artikli, mis siis räägib, et me peame hakkama hoidma enda tualettpaberit edaspidi külmkapis.
2: Et on kehale parem, kui nii-öelda võtad otse külma rulli, värske rulli külmkapist.
1: Aga meeldiks sulle külm või soe rull siis?
2: Ausalt öeldes ei tea, pole kunagi mõelnud ja ausalt ei taha mõelda ka.
1: Tegelikult ei ole üldse see siis mõeldud sinu keha jaoks, vaid nimelt aitab tualettpaber imada külmikust, liigset niiskust ja erinevate toitude lõhnu, mis siis kipuvad ajaga segunema. Et minul on küll praegu see probleem külmkapis, et kui ma ta lahti teen, mul käib seal mingi veider lõhn üle pea. Mul on kõik asjad juba ära visatud, mis on siuksed kahtlase välimusega.
2: Ära aja, sul seisab see sama on makaronid hakklihaga juba kolmandad nädalad seal.
1: Ei ole, nädal on alati maksimaalne aeg, ma arvan, ma söön neid hiljem, ma kunagi ei söö, kahjuks ma pean need alati ära viskama, aga noh, tõesti, mul ei ole juba poolteist nädalat olnud külmkapis mitte midagi sellist, mis peaks haisema, aga ikka veel on seal mingisugune lõhn.
2: Ma arvan, et see hoidiste surnuaed, mis seal kuskil ülemise riivulil on, et sealt tagant ka vaadata. Võibolla on jäänud sinna mingi väike kapsapea ja see on juba hallitama läinud.
1: Et tõesti, nüüd kui sa ütled, ma ei ole sinna ülesse kõige taha vaadanud, mul on kõige ülemine riiul on mul kastmete riiul, seal neid kastmeid on päris palju.
2: Sa oled ainuke, sest tavaliselt on hoidiste surnuaed, hoidised, mis seal on antud vanaema tädi või kellegi muu poolt ja mis pole kasutusse läinud ja neid tavast purken 10.
1: Aga seal on ka neid kastmeid, mida me ole kasutanud juba, oi tea kui kaua nagu. Aga Andri, kas sai käib külmkappi või mitte?
2: Ei käi. Mina panen kõik muidugi asjad külmkappi, aga siis teiselt poolt kaaslane võtab need külmkappist välja. Sai ei käi mingit leivad ja muud asjad ka, nii et võibolla on aeg nüüd külmkappid ära puhastada ja vaadata, et seal midagi veidrati oleks ja siis panna see vetsupaber ka sinna.
3: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö? Ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
4: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
5: Petsiti, lemmikute lemmik.
6: Kuueaastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
7: Siin Tallinn, sajand eetris.
8: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
9: Eesti ringhääling 100.
8: Nüüd teletornis.
10: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: vanaaegsed pildid, kus väike Steven käis kuskil nii-öelda maakohas ringis, sõi mulda ja oli lihtsalt õnnelik poiss.
1: Ma ei tea, kas see mullasöömispilt on, aga ma usun, et mingisugused väike pildialbum on mu emal kindlasti olemas. Tunnistan, et ma ei ole ei mõelnud ega vaadanud neid oma 10+ aastat. Et võibolla kui ma emade peal talle külla lähen, ma saan tolmu maha pühkida ja vaadata seda albumit.
0: Tasub kindlasti teha, sellepärast need pildid on alati lahedad. Aga miks ma vanades pilt räägin, päris elu juhtum oli ja mul siin on vanaisa kunagi jagas oma pilte, mis oli siis mustvalgelt tehtud, neid ei ole palju muidugi vanasti see pildistamine oli üldse privileeg, aga mingid pildid on alles, need on ka sisse skännitud mustvalgena, mul on pandud Drive, Google Drive siis, aga mida ma avastasin, et saab kasutada tehisintellekti väga hästi kahe asja tegemiseks, esiteks, et teha pildi kvaliteet paremaks ja teiseks, et teha ka see värviliseks ja kasutada Kutsingi siis viipa ehk prompti, kus ma ütlesin tal, et palun tee pilt siis kordahti teravamaks ja teine lisaga värvid ja ma pean tunnistama, et üli lahedalt ja täpselt tehti, et kui kellegi on mingid vanad pildid, mida nad tahavad kasvõi proovida, siis AI abil nii-öelda paremaks teha, siis seda saab väga lihtsalt teha.
1: Mina AI ka alati kardan pilte muuta või mingit muudatusi teha, sellepärast, et kas ta ei hakka nägusi moonutama, kuidas sulle selle kogemusega?
0: Ta ei moonutanud, seal oli ainult 10 juhtumist üks oli, kus oli nii-öelda sisu ära muutunud ja lihtsalt see aluspilt oli nii udune, et sealt ei olnud võimalik näha, siis ta hakkas välja mõtlema. Aga kui oli enam vähem teravusega pilt, siis ta tegi päris lahed asja. Nii et kui me räägime siin tehisintellektist AI's, siis minu meelest saab teda kasutada väga lahedate asjade tegemiseks ja just näiteks oma perekonna aitamiseks. Ma tegin siin lõpuks mingi 20 pilti ära, et ta pani küll paari asjaga mööda, näiteks kui oli mustvalge pilt ja ta hakkas silma värvi ise arvama. Ja kui oligi see, et näiteks mul vanaemal on sinised silmad, siis ta pani talle pruunid silmad ja siis ma ütlesin talle, et palun tee ümber, tee sinised silmad ja siis tegi jälle sinised, nii et tuleb natukene ise täpsustada, aga minu meelest, kui teil on vanad albumid või mingid pildid, mida te võibolla väga hindate, aga ei ole parimas kvaliteedis, siis mul on küll tunne, et ei ole vaja siin mingit spetsialisti abi, iga üks saab selle ise ära teha, nii et soovitan proovida.
2: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
0: Ilmaajam.ee andmete tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur 10-15 kraadi vahele.

0: tere hommikust , kell on saamas kohe 8:40 ja emadepäev on see päev , kus siis kõiki emasid meelde tuletada ja neile hea sõnaga öelda , et ema , oled mulle kallis . Kui on ka mahti midagi ilusat kinkida ja tegelikult kingituse soov on meil , et või soovitus on meile , meil teile täitsa olemas ka ja selleks on üks pehme ja soe mõnnakas .
1: Ja minul on kodus täpselt see mõnnakas endal olemas ka , neid on lausa mul 3 tükki nii minu elukaaslasel kui ka minul endal ja mul just meeldib õhtuti niimoodi , et viskad diivanile pikali teleka ette , paned selle mõnnaka selga ja ta on siuke nagu tekkpusa , et ta nagu minul on ta nagu pleedi asemel , et siuke hästi pehme , hoiab sooja ja nagu no ta nagu kallistab sind ja pakub siukest hellust .
0: Aga mis teema sellega on , et sul neid 3 on , kui ühest ei piisa või oled sa selline klassikaline ületarbija , et peab olema kohe mitu ?
1: Tead , mul on läinud õnneks niimoodi , et mul ongi neid just kingitud erinevate inimeste poolt ja üks on elukaaslase oma , ehk siis minul on küll 2 tükki , aga jah , need on erineva disainiga ja kunagi ei ole ju liiga palju , Andri .
0: Kas sa tahtsid öelda , et sul on küll 2 tükki , aga mõlemad on elukaaslase seljas , sina ei saagi neid kanda ?
1: Jah , tal on nii külm , et ta paneb topelt lausa , ei tegelikult meil on mõlemal ikkagi endal need seljas .
0: Aga emadepäeva puhul on siis tehtud ka selline eriväljaanne mõnnakaid , on näiteks Super MC , Super Vansi või Super Naise mõnnakad olemas ja ma arvan , et see on hea viis teha selline teistsugune kingitus , me oleme siin viinud lilli ja šokolaad , aitab küll sellest värgist midagi natuke teistmoodi ja selle puhul MyHits Facebookis anname meiega ära 5 sellist erilist mõnnakat . Reedel anname võitjad teada , aga osalemiseks pane pildile pöial , kus on näha , kus 2 väga toredat naisterahvast neid mõnnakad kannavad ja ka anna teada , kes on see supernaine sinu elus ja juba reedel siis ongi teada , kes need võitjad on .
2: parima valiku värskeid lilli , kas emadepäevaks või lihtsalt niisama , leiad Marleen Lille tänavalt , mis on avatud ööpäev läbi Lasnamäe Prisma parklas . Või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12 . meil on sulle ka üllatus , loosime välja 20 100-eurost kinkekaarti . leia Marleen Lillet TikTokis või Instagramis , osale ja 100-eurone kinkekaart võib kuuluda sulle . Marleen Lilled .
3: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus . Tähtpäevaks , pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks . Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee . romantiline , lõõgastav või tegus . Meiega on sinu puhkus just selline , nagu soovid . Jäta meelde spahotellid.ee .
4: sel nädalal A1000 Marketis Cafebo kohvioad Tõde 1 kilogramm 11 eurot ja 99 senti . Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 milliliitrit 2 eurot ja 99 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
5: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
6: Kas näete seda tillukest kirikest ? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi . Lihtsalt kliki kaarklass.ee , broneeri aeg ja vali esindus . kaarklassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru .
5: kaarklass paigaldab , kaarklass parandab .
7: kas tahaksid külmikut , mis mahutab palju , aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses ? Siis vali Haier , sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile . Haieri külmikud praegu on-off'is 25% soodsamalt . on-off , juba 25 aastat sinu tehnikapood .
8: ilm , liiklus , uudised . Me ei saa muuta kõike , aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks . Sina vali suund , meie aitame lahendusega . Mogo aitab sul edasi liikuda .
9: finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ . tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga .
10: Hey, my name is Somber and this is my song .

0: laheda hommiku, päris elu ja päris oskused toob sinuni Voko.
1: Tere hommikust, kell on saanud 8.50 ja Andri, kas sind on õnnistatud mingisuguste pakkidega või üllatustega niimoodi, et tuleb näiteks sõnum või tuleb kuller ukse taha või tuleb postkasti, siis mingisugune ümbrik, aga sa ei tea, kellelt see on ja pole siiamaani aru saanud.
2: Õnneks ei ole tulnud, ma oleks väga skeptiline, eriti tänapäeval, kus on igasugused skeemitamised käivad, inimesed tahavad ainult petta, ei taha mina ju petta saada ja ei ole olnud, meenub ainult üks lugu, kui see on kunagi mingi omniva teate, et sul on pakk Pirita Selveris. No see on täpselt teisel pool, kus ma elan. Esiteks, ma ei ole midagi tellinud. Teiseks, miks ma peaks Pirita Selverisse minema? Ja no ma lasin selle lihtsalt minna.
1: Äkki oli seal ikkagi midagi, mida sa võibolla unustasid ära, et sa tellisid ja panid valesse kohta. Minul on olnud niimoodi, et ma tellin valesse pakki automaati.
2: On jah.
1: Jah. Aga miks ma üldse seda räägin, on sellepärast, et üks USA naine sai postiga väga veidra ümbriku. Ümbriku sees oli käsitsi kirjutatud sõnum, ära ole kurb. Ja siis, kui ta selle paperi avas, siis teisel pool oli kirjutatud hoopis, et ole õnnelik. Lisaks oli ka lisatud sinna väike kogus välismaist raha. Pakistani ruupiat Kesk-Afrika franki kokku oli raha väärtus natukene alla $1.
2: Ma millegi pärast arvasin, et ega need summad nii suured kokku ei tule. Mõnes riigis võibolla oleks tegu on väga suure summaga, Ameerikas on lihtsalt summad väikesed ja kui sa ütlesid, et esimene nii-öelda see kiri oli, et ära ole kurb, siis ma mõtlesin, et huvitav, et kas paanikas võibolla. Et ma ei kurb ei ole, aga ma olen kuidagi jube paanikas, et keegi on saatnud selle.
1: Ja naise pere sõnul ei tunne nad kedagi Pakistanist ega Aafrikast ning neil pole õrna aimugi, kes selle saatis. Redditis siis pakuvad inimesed erinevaid teoreid, alates siis täiesti süütust heasoovlikust šestist kuni võimaliku pettuseni. Seni pole keegi ühendust võtnud ega midagi juurde küsinud.
2: Tundub jube kahtlane, ma arvan perepoeg sala ikka kuskil Tinderis või foorumite suhtlem mingite naistega ja siis saadeti abipakid teele või on kuidagi vastupidi.
1: No mina arvan, et tasuta lõuneid ei ole olemas ning ei ole mõtet neid võõraid rahaümbrikuid üldse avada.
3: Suur rattalaat Arsenalis tuleb taas. Juba sel laupäeval kella 10-4 saavad Arsenal keskuses kokku kõik rattafännid. Müügil suur valik kasutatud jalgrattaid ja spordivarustust. Tegevust jagub kogu perele. Kohtume laupäeval Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
4: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, tilk, päikesekreem?
5: Kurna Parkist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna Park. Suverõõmud igast ostust. Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
6: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
5: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
7: Kevad kutsub liikuma. Ideaalauto aitab valida. Korralikud autod, kindel ajalugu ja hinnad, mis teevad tuju heaks. Ideaalauto.ee. Tutvu pakkumistega.
3: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. ajtooted.ee.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnikatool.

0: Tere hommikust, kell on saamas kohe 9 ja Steven, kuna sina viimati loomaajas käisid?
1: Mina käisin viimati loomaajas umbes, tean, eelmine aasta 9. august.
0: Väga hea, sa oled ikkagi väga täpne ja terane mees meil. Kas sebrasi nägid?
1: Sebrasi, tead, ausalt öelda, see oli üldse loomadega, see on natukene kehvasti. Nad olid seal oma kuskil kuurikeses magasid, et ma väga palju ei näinudki, aga sebrasi ka ei näinud.
0: No väga hea, järgmine kord, kui lähed, siis vaata, äkki näed, sellepärast, et Armeenia pealinnas Jerevanis teatati politseile, et Jerevani loomaaiast on põgenenud sebra ja liigub siis ühel seal peatänaval ja hiljem selgus, et ikkagi sebra ei olnud sebra, vaid sebra oli eesel. Keegi oli siis toonud oma eesli välja ja tahtis mingi videosi teha, aga oli eesli värvinud siis mustvalge triibuliseks ja tuli ka välja, et see ei kuulunud loomaaiale.
1: Sa on aru, et see loomaaia sebra on ikkagi kaotsi läinud siis?
0: Ei, tuleb välja. Et looma hästi põgenenudki
1: ei põgenenud ikkagi.
0: Inimesed arvasid, et sebra jookseb siin ringi, okay. Aga tegelikult oli eesel, kes okay, siis oli omanikult okay. Ära värvitud. Muidugi igasugused loomaeksperdid ütlevad, et looma niimoodi värvida ei tohiks, aga ma nägin ka pilte sellest sebrast siis, vale sebrast ja nägi küll väga realistik välja.
1: Aga võibolla nad proovisid seda mingit Madagaskari filmi järgi teha, seal ka ju sebrad jooksid kuskilt minema ja tassid vist sinna New Yorki ära kolida, kui ma õigesti mäletan.
0: No midagi sellist on, aga jah, ühesõnaga sisu loome on läinud täitsa nagu hullumeelseks. Näitan Stevenile kaugelt ühte uduspilti ka.
1: Täitsa sebra minu jaoks.
0: Väga hästi tehtud töö on järgi.
1: Ja, aga palun ärge värvige enda loomi tõesti, et isegi ju inimese naha peale ei tahaks ju mingit värvikesi panna, et ei tea, mis värvidega ta seda küll tegi, aga ei tasu värvida.
0: Ei tasu, nii et kui Jerevanis liigute, tuleb silmad lahti hoida, sest ütleme, reaalsuse ja pärismaailma vahel võivad käärid sees olla. Ei teagi, kas on siis sebra, kas on eesel või midagi kolmandat, nii et kui käite, siis ikkagi veenduge.
2: Sel kuul Hesburgeri restoranides. Cheddari juustuburger vaid 5 eurot ja 90 senti. 100% veisel ja biff. Cheddari juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekon, sulatatud cheddari juustubiff, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
3: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. ajtooted.ee
4: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
5: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tule kogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
6: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni -40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
7: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
8: Wings for Life World Run.
9: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
8: Igal pool.
9: Samal ajal.
8: 10. mail.
9: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
8: Osalemiseks laadi alla äpp.
9: Ja jookseme koos nende nimel.
8: Kes seda ise teha, ei saa.
9: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com
10: Best coffee, best music, best morning. Get up!
11: I need you now.
10: This is my head.

0: Tere hommikust, kell on saanud 9.12 ja Andri, minul on väga-väga suur mure ja mul on vaja sinu abi.
1: Absoluutselt, lahendused on minu teema ja kuna kaks meest ka räägivad, siis sa ei taha kaastunne, et ma tean, et sa tahab ainult erinevaid lahendusi, nii et lase minna.
0: Ja mina olen suht olnud reisivaene siin Eestis, ei tea üldse, kus käia. Minul on, tead, ma olen käinud ümber maailma igal pool, aga Eesti on jäänud täiesti avastamata ja mina tean, et sina oled käinud igal pool Lõuna-Eestis, saartel ja nii edasi. Ütle mulle üks juke kindel koht, kuhu ma see suvi pean minema.
1: Tallinna vanalinn. Kui sa seal käinud ei ole, siis see on koht, kus ma tean, et sa ohkad siin. Ei ole mõtet üldse vaata, võid seal oma ohke panna kuhugi tagataskusse ja lihtsalt sinna vanalinna poole kõndida.
0: Miks ma üldse küsisin, ütleme niimoodi?
1: See on üks ilusamaid kohti üldse.
0: Ma olen seal käinud nii, ma käisin seal paar päeva tagasi. Ütlemegi,
1: mis sa tegid seal?
0: Ma jalutasin koos elukaaslasega, võtsime kuskilt mingisugust kohvi ja võtsime midagi süüa. Ja siis jalutseme sinu telliskivi poole ja läksime koju ära.
1: Kas sul on kõik tänavad on teada? Oled käinud kõikidel tänavatel vanalinnas?
0: Jaa, ütled mulle kuskil mingi, sul on vaja mingisse kohvikusse minna, ma ütlen sulle täpselt peast, kuhu keerad, mitu minutit, mitu sammu ja mitu meetrit sul
1: läheb. Okei, Tallinna vanalinn on selge, nii Tartu vanalinn ka selge.
0: Tartu vanalinn on päris pisikene, tead, ei ole selge, aga ma olen siuke hästi orienteeruv inimene, et ma suudan vist silmad kinni, ma arvan leida sihtpunkti üles.
1: Kas Tartus kurad ja ingli sild ütlevad sulle midagi?
0: Jaa, need on vaata seal täpselt, kui sa lähed kolmanda puu juures, keerad vasakule, siis 24. graadi...
1: Ei ole, vaat nüüd sa küll eksid. See on kui Pirogovi pargi kõrvalt üles minna, kus on ka sotsiaalteaduste maja, siis seal on need sillad olemas. See on tohutud ilusad pargid. Mina soovitan sulle praegu ainult linnapuhkuseid.
0: Ma ei taha linnapuhkust, ma tahan kuhugi järve äärde või kuhugi metsa või ma ei tea, kuhugi kuskil, kus on ilus loodus.
1: Ja Võrumaal, Tamula järv on samamoodi olemas, et ma ei räägi Võrumaast, ma räägin Võru linnast nüüd konkreetselt. Seal on suvel hästi ilusad installatsioonid kesklinnas olemas ja seal on nii mõndagi. Ma arvan teha sealt kaugel ei olegi see suur Munamägi näiteks, aga miks mitte ka Rakvere minna, Rakvere linnuses kuna käisid?
0: Ma ei tea, kas ma olen üldse kunagi käinud tegelikult.
1: No näed, hakkab looma. Linnades on teha, muidugi maakohad on ka toredad, aga praegu Stevenile siin linna soovitsed. Ma ei tea, kas sellega oli nüüd teil midagi peale hakata. Meil on ju toredad linnu veel. Haapsalu, väga tore koht.
0: No mina vaatan, see Tamula järv on tõesti väga ilus, nii et ma panen selle enda nimekirja ja kindlasti käin seal suvelt oma elukaaslasega koos läbi.
2: Parima valiku värskeid lilli, kas emadepäevaks või lihtsalt niisama, leiad Marleen Lille tänavalt, mis on avatud ööpäev läbi Lasnamäe Prisma parklas. Või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12. Meil on sulle ka üllatus. Loosime välja 20 100 eurost kinkekaarti. Leia Marleen Lillet TikTokis või Instagramis. Osale ja 100 eurone kinkekaart võib kuuluda sulle. Marleen Lillet.
3: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
4: Petsiti, lemmikute lemmik.
5: Suur rattalaat Arsenalis tuleb taas. Juba sel laupäeval kella 10-4 saavad Arsenal keskuses kokku kõik rattafännid. Müügil suur valik kasutatud jalgrattaid ja spordivarustust. Tegevust jagub kogu perele. Kohtume laupäeval Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
6: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
7: Euroopa päev 9. mail.
8: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
7: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
8: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
7: Vaata lisa europapäev.ee.
9: Wings for Life World Run.
10: Hea tegevuslik jooks tuleb taas.
9: Igal pool.
10: Samal ajal.
9: 10. mail.
10: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
9: Osalemiseks laadi alla äpp.
10: Ja jookseme koos nende nimel.
9: Kes seda ise teha, ei saa.
10: Liitu meiega. Wingsforlifeworldrun.com.
11: No, what's up, 'cause you woke up in the morning. My head.

0: is my head.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.26 ja on olemas toidud, mis on teoreetiliselt väga lihtsad. Retsept ütleb, et tuleb võtta kolm asja, sega kokku paneb pannile ja nii ta ongi, aga siis teeb seda, ma ei tea, emps või vanaema või elukaaslane ja see tuleb lihtsalt nii maitsev, et kui ise hakkaks tegema, no siis üldse midagi siit välja ei tule. Ja Steven, kas sul on ka midagi sellist?
2: Ja mul on täpselt, mul ema teeb ühte väga lihtsat toitu. See on nii. Seal on riis ja siis seal on kanakaste. Väga lihtne, kanakastet on väga lihtne teha, ainu. Aga iga kord, kui ta seda teeb, see lihtsalt maitseb kuidagi 10 korda paremini, kui mina teen. Ja mulle väga meeldib süüa teha, ma teen iga päev põhimõtteliselt süüa. Ma olen aastaid proovinud siis seda retsepti järgi teha. Ta on mulle annud seda retsepti, aga ta on alati öelnud, et sinna tuleb lihtsalt piisavalt armastus panna. Nii et ma ei tea, kas ma lihtsalt ei pane piisavalt armastust enda toidu sisse või milles on asi.
1: See on mingi skeemitamine. Ma olen ka seda varem kuulnud, vanaemad räägivad seda, emad räägivad seda, pane armastust juurde ja siis tuleb, pane mina enda armastust, no kuidagi ei tule.

0: ääred ei lähe krõbedaks ja tõesti ongi no ulme kui hea, proovinud järgi teha, ikka hakkama ei saa.
1: Siis näiteks teine asi, mis on abikaasa vanaema rabarberi kook. Ta kuidagi teeb seda rabarberi kooki niimoodi, et see lihtsalt igakord isu ärata, ma võitlen oma teemonitega, üks rabarberi teemon istub õla peal, kes ütleb, et palun söö seda, teine, kes ütleb, et söö seda topelt ja siis ma sellega võitlen seal.
0: Mina mingit rabarberi kooki küll sööma ei hakka. Mulle see väga ei meeldi, ma olen õunakoogi mees, aga kui keegi teeks suurepärast õunakooki, siis tõmbab põlvest kohe nõrgaks.
1: Ja viimane asi, mis mul endal meelde tuleb veel, on kartulisalat. Mul lihtsalt perekond on teinud, see on mingi reliikvia. Mul on tunne, et kui sa saad teatud vanusesse ja sul on teatud arvu lapsi ja kõik asjad, kõik linnukesed on täidetud, siis see kartulisalat tuleb täpselt selline, nagu ta peab olema. Ma teen ise ka seda, ta tuleb okei, aga mitte lihtsalt nii head. Hea, aga ma näen, Steven, sina siin noogutad.
0: Ja ma nõustun suga 100%. Kartulisalat on üks selline ka, mida ema suudab suurepäraselt teha, kuigi ma olen avastanud ühest toidupoest endale ka kartulisalati, mis maitseb väga hästi, aga no minul ei tule ta üldse selline, nagu tuleb minu perel.
2: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 10-15 kraadi vahele.

0: Wake up Estonia. This is My Hits Morning Show.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9.35 ja räägi mulle, Andri, kuidas sul lood on homaaridega? Sööd sa neid?
2: Ausalt öeldes kokkupuutada, et väikesed ei ole nad mu naabrid, ei ole neid nii-öelda sügavad neile silma vaadanud, aga ma ei tea, kas ma olen isegi proovinud.
1: Ma mõtlen praegu sama, et ma vist ei ole kunagi oma elujooksul teda ära söönud. Kui ma ei eksi, siis ingliskeeles on vist lobster.
2: Just mõtsingi, et mis ingliskeeles on, et siis võibolla keegi, kes homaari nime ei tea, aga ma olen tahtnud proovida. Ma tegin isegi Redditisse, ma mäletan kunagi postituse, et mis on kõige kallimad burgerid Eestis või Tallinnas ja keegi ütles, et homaari lobster. Wow. Ei vaba mitte homaari lobster, vaid homaari burger. Mul on juba pea sassis nendest homaaridest.
1: Okei, väga huvitav. Ma ei ole isegi kuulnud, et meil Eestis sellised burgerid on, aga USA's püüti väga haruldane kahevärviline homaar, kelle üks pool on siis täiesti pruun ja teine oli täiesti erk oranž, et on pildi pealt täitsa näha, et ongi tume ja hele. Ja kohalikud kalurid ütlevad, et tõenäosus sellist homaari leida on umbes 1/50 miljonist. Nii et haruldane, on nii haruldane, et lotoga võitmine võib isegi lihtsam olla.
2: Ma pigem võidaks lotoga. Mul on tunne, et mul lotoga võitmisega kuidagi see nii-öelda, tulu, mis ma sealt saad, on kergem. Ma vaatan ka nüüd seda pilti ja selles suhtes on huvitav, et ta on täpselt nagu keskelt pooleks löödud. Keegi oleks joon lauaga tõmmanud ja pool temast siis ongi tõesti nagu musta värvi ja teine pool on selline, no ikkagi pigem pruunikas. Ma saan aru, et osad näevad seal ka oranži värvi, aga ta on selline pruunikas kollaka mingi vahepeal asi.
1: Aga see homaar siis pääses seekord täiesti keedupotis ning ta annetati teadus akvaariumile, kus külastajad saavad teda tulevikus ka oma silmaga ära näha ja teadlaste sõnul võib selline kahevärviline muster tekkida näiteks siis, kui kaks homaari muna sulanduvad üheks loomaks.
2: Opadii, siin tundub mingi keerulisem füüsika ja matemaatika ja bioloogia täiesti taga, aga ei tea, kas teadlased hakkad nüüd seda aretama või arendama ka kuidagi, et tavasti on see, et kui midagi leitakse haruldas, siis kohe tahetakse ju järgi teha.
1: No ma arvan, et kuna see on nii haruldane, siis no eks nad paar tükki ikka proovivad teha, aga siis on ju jällegi küsimus, et enam ta ei ole ju siis haruldane, kui me teda hakkame järgi tegema.
3: Suur rattalaat Arsenalis tuleb taas. Juba sel laupäeval kella 10-4 saavad Arsenal keskuses kokku kõik rattafännid. Müügil suur valik kasutatud jalgrattaid ja spordivarustust. Tegevust jagub kogu perele. Kohtume laupäeval Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
4: Ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
5: Finansteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
6: Kebabi, sinu maitsebi!
7: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
8: Droon on kodupeegel. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
9: Parima valiku värskeid lilli, kas emadepäevaks või lihtsalt niisama, leiad Marleen lilletänavalt, mis on avatud ööpäev läbi Lasnamäe Prisma parklas. Või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12. Meil on sulle ka üllatus. Loosime välja 20-100 eurost kinkekaarti. Leia Marleen lilled TikTokis või Instagramis. Osale ja 100 eurone kinkekaart võib kuuluda sulle. Marleen lilled.
10: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnik.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis, nad keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir, mu päikse kiira, BCD-vitamiin tänu looja.
1: Spengen, kama kaks, kui meil vihma kalla langeb.

0: Music. Best morning.
1: Let's go!
2: Tere hommikust, kell on saanud 9.48 ja Steven, kuna sina viimati nätsu mulli tegid?
3: Väga spetsiifiline küsimus, ma arvan, ma tegin nätsu mulli äkki 5 aastat tagasi.
2: On väga nõrk tulemus, soovitan täna kindlasti proovida, mina eile tegin ja ma ei saa öelda, et see oleks mingi sensatsiooniline tunne olnud, aha. Aga ma ei olnud kammu teinud ja mul ei nätsuus ja siis ma mõtlesin, et üleüldse võiks mingi mulli teha. Kas sa oled nätsumees või mitte?
3: Ma nätsumees olen aeg-ajalt, aga ma suuka iganädalane tarvitaja ei ole.
2: Aga piparmündi oma või mingi maasika maitseline?
3: Ma vist olen piparmündi oma pigem. Mul need maasika omad, need on liiga magused, siis tahad kohe kiirelt välja sulitada.
2: Pane 2 tükki, siis on balanseeri ära selle maitse. No seda ma ei tea, kas vähem magusam, aga balanseeri maitse ära.
3: Okay.
2: Paned ühe mündi ja teise maasika ja siis on hea olla. Ma tegelikult propageerisin mingi nätsu söömist, ma eile sõin. Või noh, närisin oleks õige. Söömine tähendaks ka alla neelamist
3: nätsu. See ei neela neid alla ikka.
2: Ei neela alla, ma ei tea. See vist ei ole ikkagi hea.
3: No kui sa neid looduslikku sööd, siis sa võid neid neelata, aga ära neid klassikalise vist päris neela.
2: No arbuusi seemned ka ei tohi ju. Muidu hakkab arbuus kõhus kasvama. Tead seda asja ikka,
3: jah? No ma siiamaani olen söönud ja pole veel midagi kasvama hakanud.
2: Aga
3: võibolla ta alles vaata, et ta võtab aega, ta niimoodi vaikselt kasvab. See, kus mul ongi mingid kõhuvalud vahepeal.
2: No tuleb välja nii, jah, nii et ära sina mees arbuusi küll rohkem söö. Asi läheb ikka käest ära.
3: Jaa, ma nõustan seda.
2: Aga Steven...
3: Ma ei korraks nüüd mõtlema selle arbuusi peale, et huvitab, kas tõesti mul nüüd kasvab midagi siin kõhus.
2: Venala paranoia nüüd igal pool, ei suuda midagi
3: sest,
2: teha.
3: Sest kui me rääkisime sellest seemnest, mul hakkas kõht ka nüüd uuesti veits annab tunda, et ma pean vist arsti juurde minema.
2: No käi ära seal, vaatame, mis rood sa peale saad. Aga Steven, mis sul täna plaanis?
3: Kuule, täna mul sükke tore asi, et ma lähen 18.30 Apollo Kino Plaasasse, sest et toimub hitikas ja vaatame Mortal Kombat 2 ja ma vist kuulsin, sa hüppad ka muga kaasa sinna.
2: Ja mina tulen lendav, tuleb üldse veedame mõnusat aega. Kes käinud ei ole hitikatel, need on sellised erilised üritused, kus vaatame esimesena mõne uue filmi ära. Selleks korraks ongi see Mortal Kombat 2, kes ei tea sellest midagi, siis on ju arvuti mängu baasil tehtud selline kaklus. Küll nii-öelda mäng on see, aga noh, filmis on rohkem kui ainult lihtsalt kaklemine. Seal on ikka nii-öelda inimsuhteid, seal on korralikud draamat ka, aga me oleme kohal, jagame auhindu ka muideks, see on alati lahe, et saada midagi ja tavast kolmapäevad on ju, kus on nii-öelda loto kolmapäevad, et siis seal on võimalused tavaliselt päris head, sest saal on ikkagi väiksem kui mingi rahvusvaheline suur lotovärk. Aga mis seal ikka, kui tahate meid näha päriselt, kuulate, kuidas me natuke jutustame, siis täna tõesti 18.30 Apollo Plaasas filmiga Mortal Kombat, piletid saate apollokino.ee lehed. Aga praegu, head kuulajad, soovime teile mõnusat päeva ja meie oleme tagasi juba homma hommiku kell 6.
3: Tšau!
4: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
5: Pühapäeval on emadepäev. Lisaks superhinnaga lilledele ja tordile saad Maximast ka kõik tavahinnaga ilutooted 40% odavamalt. Ainult neljapäevast pühapäevani. Ainult Maximast. Kõik, mis ema rõõmustamiseks vaja.
6: Osta 2, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
7: Petsiti, lemmikute lemmik.
8: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. ajtooted.ee
9: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähe autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
10: Eckerline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Eckerline'iga. Eckerline.ee. Tere tulemast külla!

0: ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Hola muchachos! Circle K-se on saabunud uued ja eriti juustused quesadillad. Valikus on nii Tex-Mex kui ka kanajuustu quesadilla. Lihtne, kiire juustune. Y muy bueno! Juust nii, nagu sulle meeldib. Tule lähimasse Circle K-se ja proovi ise. Ja päev on parem.
3: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
4: Läksin Maximasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete, amplide, külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maxima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
5: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Rip tool vaid 99,90. Muruniidu klint 145 eurot. Bauhof.ee.
6: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. ajtooted.ee.
7: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
8: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
9: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline, nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
10: Selle nädala MyHits hommikumängus küsime, kes on sinu superemps, kes väärib sel emadepäeval midagi tõeliselt mõnusat. Näiteks superempsi või supervantsi mannakat. Mine MyHits Facebooki, osale ja võida iga päev kingitus, mis on suur, pehme ja üle mõistuse mõnus.
11: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Reedeti kell 9 Kanal 2.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja Steven, kuna sina viimati nätsu mulli tegid?
2: Väga spetsiifiline küsimus. Ma arvan, ma tegin nätsu mulli äkki 5 aastat tagasi.
1: On väga nõrk tulemus. Soovitan täna kindlasti proovida, mina eile tegin. Ja ma ei saa öelda, et see oleks mingi sensatsiooniline tunne olnud. Aha. Aga ma ei olnud kammu teinud ja mul ei nätsuus ja siis ma mõtlesin, et üleüldse võiks mingi mulli teha. Kas sa oled nätsumees või mitte?
2: Ma nätsumees olen aegajalt, aga ma siuke iganädalane tarvitaja ei ole.
1: Aga piparmündi oma või mingi maasika maitseline?
2: Ma vist olen piparmündi oma pigem. Mul no. Need maasika omad, need on liiga magused, siis ta oled kohe kiirelt välja sulitada.
1: Pane 2 tükki, aha, siis on balanseerib ära selle maitse. No seda ma ei teaks vähem magusem, aga balanseerib maitse ära.
2: Okay.
1: Paned ühe mündi ja teise maasika ja siis on hea olla. Ma tegelikult propageerisin mingi nätsu söömist, ma eile sõin. Või noh, närisin oleks õige. Söömine tähendaks ka alla neelamist.
2: See ei neela neid alla ikka.
1: Ei neela alla, tubli, ma ei tea, tubli. See vist ei ole ikkagi hea.
2: No kus sa neid looduslikke sööd, siis sa võid neid neelata, aga ära neid klassikalise vist päris neela.
1: No arbuusi seemned ka ei tohi ju, muidu hakkab arbuuskõhus kasvama. Tead seda asja ikka,
2: No ma siiamaani olen söönud ja pole veel midagi kasvama hakkanud.
1: Kindele.
2: Aga võibolla ta alles vaata, et ta võtab aega, niimoodi vaikselt kasvab. See, kus mul ongi mingid kõhuvalud vahe.
1: No tuleb välja nii, jah, nii et ära sina mees arbuusi küll rohkem söö. Asi läheb ikka käest ära.
2: Jaa, ma nõustan suga.
1: Aga
2: ma ei korraks nüüd mõtlema selle arbuusi peale, et huvitab, kas tõesti mul nüüd kasvab midagi siin
1: Venäla
2: kõhus.
1: Venäla paranoia nüüd igal pool, ei suuda midagi
2: sest,
1: teha.
2: Sest kui me rääkisime sellest seemnest, mul hakkas kõht ka nüüd uuesti veits, annab tunda, et ma pean vist arsti juurde minema.
0: Andri Padar ja Janet Vavilov. Kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 10-15 kraadi vahele.
4: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee Tere tulemast külla! Parima valiku värskeid lilli, kas emadepäevaks või lihtsalt niisama, leiad Marleen Lilletänavalt, mis on avatud ööpäev läbi Lasnamäe Prisma parklas. Või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12. Meil on sulle ka üllatus. Loosime välja 20 100-eurost kinkekaarti. Leia Marleen Lillet TikTokis või Instagramis. Osale ja 100-eurone kinkekaart võib kuuluda sulle. Marleen Lillet.
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö? Ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
8: Euroopa päev 9. mail.
9: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann-Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lexi Old Dance Machine.
8: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
9: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
8: Vaata lisa europapäev.ee.
10: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
11: Kanal 2 kell 8. 15 küsimust.
12: Teine küsimus kategooria on nüüd vutilegendid.
11: Argiõhtune mälumäng 15 küsimust kutsub saatejuht Jüri Putšakovi juhtimisel kodudes kaasa mängima esmaspäevast neljapäevani kell 20.00.
12: Kategooria on ratsa rikkaks. Võite uuesti proovida, kes vajutab rutem.
11: Kohe pärast reporterit.

0: ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Sel kuul Hesburgeri restoranides. Cheddari juustuburger vaid 5 €90. 100% veiseli ja biff. Cheddari juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekon, sulatatud cheddari juustubiff, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees.
3: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
4: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
3: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
5: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
6: Kebabi! Sinu maitse biit.
7: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
8: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off juba 25 aastat sinu tehnika pood.
9: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
10: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
11: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
12: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
13: Selle nädala MyHits hommikumängus küsime, kes on sinu superemps, kes väärib sel emadepäeval midagi tõeliselt mõnusat? Näiteks superempsi või supervantsi mannakat. Mine MyHits Facebooki, osale ja võida iga päev kingitus, mis on suur, pehme ja üle mõistuse mõnus.
14: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Retsept ütleb, et tuleb võtta 3 asja, sega kokku, paneb pannile ja nii ta ongi. Aga siis teeb seda, ma ei tea, emps või vanaema või elukaaslane ja see tuleb lihtsalt nii maitsev, et kui ise hakkaks tegema, no siis üldse midagi siit välja ei tule. Ja Steven, kas sul on ka midagi sellist?
3: Ja mul on täpselt, mul ema teeb ühte väga lihtsat toitu. See on nii. See on riis ja siis seal on kanakaste. Väga lihtne, kanakastet on väga lihtne teha, ainu. Aga iga kord, kui ta seda teeb, see lihtsalt maitseb kuidagi 10 korda paremini, kui mina teen. Ja mulle väga meeldib süüa teha, ma teen iga päev põhimõtteliselt süüa. Ma olen aastaid proovinud siis seda retsepti järgi teha. Ta on mulle annud seda retsepti, aga ta on alati öelnud, et sinna tuleb lihtsalt piisavalt armastus panna. Nii et ma ei tea, kas ma lihtsalt ei pane piisavalt armastust enda toidu sisse või milles on asi.
2: See on mingi skeemitamine. Ma olen ka seda varem kuulnud, vanaemad räägivad seda, emad räägivad seda, pane armastust juurde ja siis tuleb, pane mina enda armastust, no kuidagi ei tule, et proovi hea või halvaga, aga mul on näiteks pannkookidega niimoodi, mul emps teeb väga spetsiifilisi pannkooke, üle sellised pannid jäävad hästi õhukesed, väga hea maitse, teen ise, tulevad üle pannkookid, mingid väga imelikud, väga rasvased, kuidagi veidrad.
3: Ma nõustun suga nüüd 100%, et ma unustasin selle ära, et ka minul tehakse üks juba väga hea. No ta on nii nagu hästi õhuke, ta on siuke nagu prantsuse pärane krepp rohkem isegi ja aga ta on nii nagu mõnus ja magus ja ei ole ääred ei lähe krõbedaks ja tõesti ongi no ulme kui hea. Proovinud järgi teha, ikka hakkama ei saa.
0: Janet Vavilov ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
4: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
2: Ilmaaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 10-15 kraadi vahele.
5: Wings for Life World Run.
6: Hea tegevuslik jooks. Tuleb taas.
5: Igal pool.
6: Samal ajal.
5: 10. mail.
6: Et toetada seljaaju vigastuste ravi.
5: Osalemiseks laadi all äpp.
6: Ja jookseme koos. Nende nimel.
5: Kes seda ise teha, ei saa.
6: Liitu meiega. wingsforlifeworldrun.com.
7: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
8: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
9: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
10: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
11: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
12: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

0: mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
1: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
2: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined, vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
3: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, tilk, päikesekreem?
4: Kurna pargist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast, kiirelt ja mugavalt. Kurna park, suverõõmud igast ostust.
5: Kevad kutsub liikuma. Ideaalauto aitab valida. Korralikud autod, kindel ajalugu ja hinnad, mis teevad tuju heaks. Ideaalauto.ee. Tutvu pakkumistega.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
7: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
8: Selle nädala MyHits hommikumängus küsime, kes on sinu superemps, kes väärib sel emadepäeval midagi tõeliselt mõnusat? Näiteks superempsi või supervantsi mannakat. Mine MyHits Facebooki, osale ja võida iga päev kingitus, mis on suur, pehme ja üle mõistuse mõnus.
9: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Ja Steven, kuna sina viimati nätsu mulli tegid?
4: Väga spetsiifiline küsimus. Ma arvan, ma tegin nätsu mulli äkki 5 aastat tagasi.
3: On väga nõrk tulemus. Soovitan täna kindlasti proovida, mina eile tegin. Ja ma ei saa öelda, et see oleks mingi sensatsiooniline tunne olnud. Aha. Aga ma ei olnud ka ammu teinud ja mul ei nätsuus ja siis ma mõtlesin, et üleüldse võiks mingi mulli teha. Kas sa oled nätsumees või mitte?
4: Ma nätsumees olen aegajalt, aga ma suuke iganädalane tarvitaja ei ole.
3: Aga piparmündi oma või mingi maasika maitseline?
4: Ma vist olen piparmündi oma pigem. Mul need maasika omad, need on liiga magused, siis tahad kohe kiirelt välja sulitada.
3: Pane 2 tükki, siis on balanseerib ära selle maitse. No seda ma ei tea, kas vähem magusam, aga balanseerib maitse ära.
4: Okay.
3: Paned ühe mündi ja teise maasika ja siis on hea olla. Ma tegelikult propageerisin mingi nätsu söömist, ma eile sõin. Või noh, närisin oleks õige. Söömine tähendaks ka alla neelamist
4: nätsu. See ei neela neid alla ikka.
3: Ei neela alla, tubli, ma ei tea, tubli. See vist ei ole ikkagi hea.
4: No kus sa neid looduslikke sööd, siis sa võid neid neelata, aga ära neid klassikalise vist päris neela.
3: No arbuusi seemned ka ei tohi ju. Muidu hakkab arbuus kõhus kasvama. Tead seda asja ikka,
4: jah? No ma siiamaani olen söönud ja pole veel midagi kasvama hakanud. Aga võibolla ta alles vaata, et ta võtab aega, ta niimoodi vaikselt kasvab. See, kus mul ongi mingid kõhuvalud vahepeal.
3: No tuleb välja nii, jah, nii et ära sina mees arbuusi küll rohkem söö. Asi läheb ikka käest ära.
4: Jah, ma nõustan suga.
3: Aga Steven...
4: Ma ei korraks nüüd mõtlema selle arbuusi peale, et huvitab, kas tõesti mul nüüd kasvab midagi siin kõhus.
3: Venäla paranoia nüüd igal pool, või suuda midagi
4: sest,
3: teha.
4: Sest kui me rääkisime sellest seemnest, mul hakkas kõht ka nüüd uuesti veits, annab tunda, et ma pean vist arsti juurde minema.
2: Andri Padar ja Janet Vavilov. Kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
0: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
3: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 10-15 kraadi vahele.
5: Algavaks emadepäevaks on kingitusel puudu. Ära muretse! Super Empsi ja Super Vantsi mõnnakas on vaid paari kliki kaugusel. Üllata ema kingitusega, mis on soe nagu sinu kallistus. Mõnnakas, suur, pehme ja üle mõistuse mõnus. Kuniks kaupa jätkub mõnnakas.ee.
6: Oh, mõnisem.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
2: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
1: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
3: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Jakobsi kohvivad 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 13,99. Ja jahvatatud kohv Paulik 500 grammi. Aitäh kaardiga 6,99. Maxima.
4: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
3: Parima valiku värskeid lilli, kas emadepäevaks või lihtsalt niisama, leiad Marleen Lille tänavalt, mis on avatud ööpäev läbi Lasnamäe Prisma parklas. Või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12. Meil on sulle ka üllatus. Loosime välja 20 100 eurost kinkekaarti. Leia Marleen Lillet TikTokis või Instagramis. Osale ja 100 eurone kinkekaart võib kuuluda sulle. Marleen Lillet.
5: Siin Tallinn. Sajand eetris.
6: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
7: Eesti ringhääling 100.
6: Nüüd teletornis.

0: ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda. Finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
1: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nullu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
2: Kuu hit Bauhofis. Õue taimed -40% kuni -50%. Klint muruniidukid -40% kuni -50%. Kärher survepesurid -40% kuni -50%. Vaata ka bauhof.ee.
3: Reisi Helsingi kevadrütmidesse. Broneeri vikingline.ee.
4: Kebabiit, sinu maitsebiit.
5: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
6: Sel kuul Hesburgeri restoranides. Cheddar juustuburger vaid 5 eurot ja 90 senti. 100% veiseli ja biff. Cheddar juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekon, sulatatud cheddar juustubiff, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees.
7: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline, nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
8: Kevad kutsub liikuma. Ideaalauto aitab valida. Korralikud autod, kindel ajalugu ja hinnad, mis teevad tuju heaks. Ideaalauto.ee. Tutvu pakkumistega.
9: Euroopa päev 9. mail.
10: Tallinnas Vabaduse väljakul Anmarleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
9: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
10: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
9: Vaata lisa europapäev.ee.
11: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
12: Hey! My head. Number one hit music station in Estonia.

0: Waking you up
1: every morning.
0: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
2: Retsept ütleb, et tuleb võtta 3 asja, sega kokku paneb pannile ja nii ta ongi. Aga siis teeb seda, ma ei tea, emps või vanaema või elukaaslane ja see tuleb lihtsalt nii maitsev, et kui ise hakkaks tegema, no siis üldse midagi siit välja ei tule. Ja Steven, kas sul on ka midagi sellist?
3: Ja mul on täpselt, mul ema teeb üht väga lihtsat toitu. Seal on nii. Seal on riis ja siis seal on kanakaste. Väga lihtne, kanakastet on väga lihtne teha, ainu. Aga iga kord, kui ta seda teeb, see lihtsalt maitseb kuidagi 10 korda paremini, kui mina teen. Ja mulle väga meeldib süüa teha, ma teen iga päev põhimõtteliselt süüa. Ma olen aastaid proovinud siis seda retsepti järgi teha. Ta on mulle annud seda retsepti, aga ta on alati öelnud, et sinna tuleb lihtsalt piisavalt armastus panna. Nii et ma ei tea, kas ma lihtsalt ei pane piisavalt armastust enda toidu sisse või milles on asi.
2: See on mingi skeemitamine. Ma olen ka seda varem kuulnud, vanaemad räägivad seda, emad räägivad seda, pane armastust juurde ja siis tuleb, pane mina enda armastust, no kuidagi ei tule, et proovi hea või halvaga, aga mul on näiteks pannkookidega niimoodi, mul emps teeb väga spetsiifilisi pannkooke, üle sellised pannid jäävad hästi õhukesed, väga hea maitse, teen ise, tulevad üle pannkookid, mingid väga imelikud, väga rasvased, kuidagi veidrad.
3: Ma nõustun suga nüüd 100%, et ma unustasin selle ära, et ka minul tehakse üks juba väga hea. No ta on nii nagu hästi õhuke, ta on selline nagu prantsuse pärane krepp rohkem isegi ja aga ta on nii nagu mõnus ja magus ja ei ole ääredi lähe krõbedaks ja tõesti ongi no ulme kui hea, proovinud järgi teha, ikka hakkama ei saa.
0: Janet Vavilov ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
2: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 10-15 kraadi vahele.
0: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
4: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
0: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
5: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
6: Kui mina ei nuta, siis kes seda teeb? Hetk hiljem sunnin ennast end sirgu ajama ja kokku võtma. Ma tegin seda ju ikkagi täiesti põhjendatult. See oli ainus lahendus.
7: See oli katkend Freida McFadden'i uuest kaasa haaravast audioraamatust Kokkupõrge. Jätka kuulamist Storytel'i appis, kus on suurim valik audio- ja e-raamatuid. Proovi Storytel'i 14 päeva tasuta juba täna.
0: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni miinus 40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
8: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number üks. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek, tervis parima hinnaga.
9: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Lavazza kohvioad 1 kilogramm, aitäh kaardiga 15,99 ja jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi, aitäh kaardiga 5,99. Maxima.
10: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab, Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
11: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!

0: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
1: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
0: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
2: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
3: Droon on peremehe nägu.
4: Kas sa saad?
3: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
5: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
6: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head lotoõnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
7: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab! Palju maitsed, väiksed hinnad.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
9: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
10: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
8: Karglas paigaldab, karglas parandab.
11: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier. Sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika tood.
12: Ekeroline on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolineiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja Steven, kuna sina viimati nätsu mulli tegid?
2: Väga spetsiifiline küsimus. Ma arvan, ma tegin nätsu mulli äkki 5 aastat tagasi.
1: On väga nõrk tulemus. Soovitan täna kindlasti proovida, mina eile tegin. Ja ma ei saa öelda, et see oleks mingi sensatsiooniline tunne olnud. Aha. Aga ma ei olnud ka ammu teinud ja mul ei nätsuus ja siis ma mõtlesin, et üleüldse võiks mingi mulli teha. Kas sa oled nätsumees või mitte?
2: Ma nätsumees olen aegajalt, aga ma siuke iganädalane tarvitaja ei ole.
1: Aga piparmündi oma või mingi maasika maitseline?
2: Ma vist olen piparmündi oma pigem. Mul need maasika omad, need on liiga magused, siis tahad kohe kiirelt välja sulitada.
1: Pane 2 tükki, siis on balanseerib ära selle maitse. No seda ma ei tea, kas vähem magusam, aga balanseerib maitse ära.
2: Okay.
1: Paned ühe mündi ja teise maasika ja siis on hea olla. Ma tegelikult propageeris mingi nätsu söömist, ma eile sõin. Või noh, närisin oleks õige. Söömine tähendaks ka alla neelamist.
2: See ei neela neid alla ikka.
1: Ei neela alla, tubli, ma ei tea, tubli. See vist ei ole ikkagi hea.
2: No kus sa neid looduslikku sööd, siis sa võid neid neelata, aga ära neid klassikalise vist päris ja, neela.
1: No arbuusi seemned ka ei tohi ju. Muidu hakkab arbuus kõhus kasvama. Tead seda asja ikka,
2: jah? No ma siiamaani olen söönud ja pole veel midagi kasvama hakanud.
1: Kindel,
2: aga võibolla ta alles vaata, ta võtab aega, niimoodi vaikselt kasvab. See, kus mul ongi mingid kõhuvalud vahel.
1: No tuleb välja nii, jah, nii et ära sina mees arbuusi küll rohkem söö. Asi läheb ikka käest ära.
2: Jaa, ma nõustan suga.
1: Aga
2: ma ei korraks nüüd mõtlema selle arbuusi peale, et huvitab, kas tõesti mul nüüd kasvab midagi siin
1: Venäla kõhus. Venäla paranoia nüüd igal pool, ei suuda midagi
2: sest,
1: teha.
2: Sest kui me rääkisime sellest seemnest, mul hakkas kõht ka nüüd uuesti veitsa, annab tunda, et ma pean vist arsti juurde minema.
0: Andri Padar ja Janet Vavilov. Kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaja.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 10-15 kraadi vahele.
3: Ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda. Finansteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kahe osaline 249 €. Bauhof.ee.
5: Läksin maksimasse siis grilliha ostma ja armas aed, kui odavalt aiaks vajaliku sai. Tulin tagasi mulla väetise seemnete amplide külvipottide ja võõras emadega. Ühe pari kindeid võtsin ka. Mine ka! Maksima aiapäevadel 5-25 mai on hinnad madalamad kui muru.
6: Osta 2, saad 3. Tasuta! Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
7: Petsiti, lemmikute lemmik.
8: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
9: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab, Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
10: My name is Somber. This is my song, Home Record.
11: Turn it up, loud.
12: This is my

algavaks emadepäevaks on kingitusel puudu? Ära muretse! Super Empsi ja Super Vantsi mõnnakas on vaid paari kliki kaugusel. Üllata ema kingitusega, mis on soe nagu sinu kallistus. Mõnnakas, suur, pehme ja üle mõistuse mõnus. Kuniks kaupa jätkub, mõnnakas.ee.

0: Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
1: Sel kuul Hesburgeri restoranides. Cheddar juustuburger vaid 5,90 €. 100% veiseli ja biff. Cheddar juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekon, sulatatud cheddar juustubiff, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees. Hesburger!
2: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
3: Parima valiku värskeid lilli, kas emadepäevaks või lihtsalt niisama, leiad Marleen Lille tänavalt, mis on avatud ööpäev läbi Lasnamäe Prisma parklas. Või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12. Meil on sulle ka üllatus. Loosime välja 20 100-eurost kinkekaarti. Leia Marleen Lilled TikTokis või Instagramis. Osale ja 100-eurone kinkekaart võib kuuluda sulle. Marleen Lilled.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 € ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber La Linea 40 rulli 6 € ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikide ostjate vahel suur sünnipäeva loos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
6: Täna reporteris.
7: Oh my god, see näeb nii äge välja.
8: Kas Temu ja Shane odava kaubaga on nüüd kõik? Miljardid väikepakid, millest enamik sisaldab tegelikult kasutut, tihti inimestele ja keskkonnale ohtliku jama, ajasid Euroliidu riigid närvi. Alates 1. juulist tuleb iga paki pealt maksta 3 € tollimaksu, millele lisandub veel käibemaks. Kas see paneb inimesed ostmisest loobuma?
6: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Retsept ütleb, et tuleb võtta 3 asja, sega kokku, paneb pannile ja nii ta ongi. Aga siis teeb seda, ma ei tea, emps või vanaema või elukaaslane ja see tuleb lihtsalt nii maitsev, et kui ise hakkaks tegema, no siis üldse midagi siit välja ei tule. Ja Steven, kas sul on ka midagi sellist?
2: Ja mul on täpselt, mul ema teeb ühte väga lihtsat toitu. See on nii. Seal on riis ja siis seal on kanakaste. Väga lihtne, kanakastet on väga lihtne teha, ainu. Aga iga kord, kui ta seda teeb, see lihtsalt maitseb kuidagi 10 korda paremini, kui mina teen. Ja mulle väga meeldib süüa teha, ma teen iga päev põhimõtteliselt süüa. Ma olen aastaid proovinud siis seda retsepti järgi teha. Ta on mulle annud seda retsepti, aga ta on alati öelnud, et sinna tuleb lihtsalt piisavalt armastus panna. Nii et ma ei tea, kas ma lihtsalt ei pane piisavalt armastust enda toidu sisse või milles on asi.
1: See on mingi skeemitamine. Ma olen ka seda varem kuulnud, vanaemad räägivad seda, emad räägivad seda, pane armastust juurde ja siis tuleb, pane mina enda armastust, no kuidagi ei tule, et proovi hea või halvaga, aga mul on näiteks pannkookidega niimoodi, mul emps teeb väga spetsiifilisi pannkooke, üle sellised pannid jäävad hästi õhukesed, väga hea maitse, teen ise, tulevad üle pannkookid, mingid väga imelikud, väga rasvased, kuidagi veidrad.
2: Ma nõustun suga nüüd 100% tead, ma unustasin selle ära, et ka minul tehakse üks juba väga hea. No ta on nii nagu hästi õhuke, ta on siuke nagu prantsuse pärane krepp rohkem isegi ja aga ta on nii nagu mõnus ja magus ja ei ole ääred ei lähe krõbedaks ja tõesti ongi no ulme kui hea. Proovinud järgi teha, ikka hakkama ei saa.
0: Janet Vavilov ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 10-15 kraadi vahele.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Grillab grillsüsi 50 liitrit 12,99. Rip tool vaid 99,90. Muruliidu klint 145 €. Bauhof.ee.
5: Sulle piisab ühest kiirest reisist. Et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Line'iga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
6: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
7: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
8: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlist peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
9: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
10: Kebabi, sinu maitsebi.
11: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebabi. Ainult Olerexis.
12: Euroopa päev 9. mail.
13: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
12: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
13: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
12: Vaata lisa europapäev.ee.
14: Karklas paigaldab, karklas parandab.
15: Helista telefonil 1720.
16: Selle nädala Mai Hits hommikumängus küsime, kes on sinu superemps? Kes väärib sel emadepäeval midagi tõeliselt mõnusat. Näiteks superemsi või supervantsi mannakat. Mine MyHits Facebooki, osale ja võida iga päev kingitus, mis on suur, pehme ja üle mõistuse mõnus.
17: Täna reporteris.
18: Oh my god, see näeb nii äge välja.
19: Kas Temu ja Sheinu odava kaubaga on nüüd kõik? Miljardid väikepakid, millest enamik sisaldab tegelikult kasutut, tihti inimestele ja keskkonnale ohtliku jama, ajasid Euroliidu riigid närvi. Alates 1. juulist tuleb iga paki pealt maksta 3 eurot tollimaksu, millele lisandub veel käibemaks. Kas see paneb inimesed ostmisest loobuma?
17: Täna õhtul 7:00. Reporter Kanal 2.

0: number one hit music station in Estonia.
1: Laeva kapten Isson madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest.

0: 300 pakiautomaadi Eestis ja pea 1500 suurune võrgustik Baltikumis. Unisend. Saada, võta vastu, lihtne.
1: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline, nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
2: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annava Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start on antud.
3: Raplamaa rakenduslik kolledž. Uus õppeaasta, uued võimalused põhikooli lõpetajale. Droonid, arvutid, tehnika, veokite ja busside juhid ning põnev toidumaailm. Lisaks erialad toevajadusega õppijale. Vastuvõtt kestab 15. maini. Lisainfo rakko.edu.ee.
4: Valmista suveks koos Jyskiga. Sise- ning aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Ostaga jysk.ee.
5: Rademaris startis hooajaline allahindlus kuni miinus 40%. Ära maga maha, parimad pakkumised ei oota. Rademar!
6: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlust peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
7: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
8: Petsiti, lemmikute lemmik.
9: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AIOT tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. AIOT tooted.ee.
10: Nälg näpistab. Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab. Palju maitset. Väiksed hinnad.
11: Kevad kutsub liikuma. Ideaalauto aitab valida. Korralikud autod, kindel ajalugu ja hinnad, mis teevad tuju heaks. Ideaalauto.ee. Tutvu pakkumistega.
12: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibu Pasta.
13: Triibu Pastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
12: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.

0: ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Ja Steven, kuna sina viimati nätsu mulli tegid?
2: Väga spetsiifiline küsimus. Ma arvan, ma tegin nätsu mulli äkki 5 aastat tagasi.
1: On väga nõrk tulemus. Soovitan täna kindlasti proovida, mina eile tegin. Ja ma ei saa öelda, et see oleks mingi sensatsiooniline tunne olnud. Aha. Aga ma ei olnud ka ammu teinud ja mul ei nätsuus ja siis ma mõtlesin, et üleüldse võiks mingi mulli teha. Kas sa oled nätsumees või mitte?
2: Ma nätsumees olen aegajalt, aga ma siuke iganädalane tarvitaja ei ole.
1: Aga piparmündi oma või mingi maasikamaitseline?
2: Ma vist olen piparmündi oma pigem. Mul need maasikamad, need on liiga magused, siis tahad kohe kiirelt välja sulitada.
1: Pane 2 tükki, siis on balanseeri ära selle maitse. Ja no seda ma ei tea, kas vähem magusam, aga balanseeri maitse ära.
2: Okay.
1: Paned ühe mündi ja teise maasika ja siis on hea olla. Ma tegelikult propageerisin mingi nätsu söömist, ma eile sõin. Või noh, närisin oleks õige. Söömine tähendaks ka alla neelamist
2: nätsu. See ei neela neid alla ikka.
1: Ei neela alla, tubli, ma ei tea, tubli. See vist ei ole ikkagi hea.
2: No kus sa neid looduslikku sööd, siis sa võid neid neelata, aga ära neid klassikalise vist päris ja, neela.
1: No arbuusi seemned ka ei tohi ju. Muidu hakkab arbuus kõhus kasvama. Tead seda asja ikka,
2: jah? No ma siiamaani olen söönud ja pole veel midagi kasvama hakanud. Aga võibolla ta alles vaata, et ta võtab aega, teilmoodi vaikselt kasvab. See, kus mul ongi mingid kõhuvalud vahepeal.
1: No tuleb välja nii, jah, nii et ära sina mees arbuusi küll rohkem söö. Asi läheb ikka käest ära.
2: Jaa, ma nõustan seda.
1: Aga Steven...
2: Ma ei korraks nüüd mõtlema selle arbuusi peale, et huvitab, kas tõesti mul nüüd kasvab midagi siin
1: kõhus. Venala paranoia nüüd igal pool, ei suuda midagi
2: sest,
1: teha.
2: Sest kui me rääkisime sellest seemnest, mul hakkas kõht ka nüüd uuesti veits, annab tunda, et ma pean vist arsti juurde minema.
0: Andri Padar ja Janet Vavilov. Kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaajam.ee andmetel tuleb täna vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 10-15 kraadi vahele.
3: Ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda. Finansteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
4: Sinu ja sinu lähedaste tervis on number 1. Euroapteegist leiad kõik vajalikud tervisetooted alati soodsaima hinnaga. Euroapteek. Tervis parima hinnaga.
5: Rallisuvi läheb käima. WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nõpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
7: Kas tahaksid külmikut, mis mahutab palju, aga on energiasäästlik ning mille sügavkülmasahtlid käivad kergesti välja ja kõik on käeulatuses? Siis vali Haier, sellel on rohkem ruumi sügavkülmas ja 25-aastane garantii kompressorile. Haieri külmikud praegu on Office 25% soodsamalt. On Off, juba 25 aastat sinu tehnika pood.
8: Karklas paigaldab, karklas parandab.
9: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopas suurim autoklaaside laavaru.
8: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
10: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sise- ning aiamööbel, hoiustamislahendused, kardinad, kunsttaimed ja madratsid. Kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
12: Euroopa päev 9. mail.
13: Tallinnas Vabaduse väljakul Anmar Leen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
12: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
13: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
12: Vaata lisa euroopapäev.ee.
14: Flameco , sinu auto ja matkaauto täisteenindus . remont , hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode , kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt . kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega . Flameco , kõik , mis su autole vajalik , ühest kohast . vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee .
15: selle nädala MyHits hommikumängus küsime , kes on sinu superemps , kes väärib sel emadepäeval midagi tõeliselt mõnusat . näiteks superempsi või supervantsi mannakat . mine MyHits Facebooki , osale ja võida iga päev kingitus , mis on suur , pehme ja üle mõistuse mõnus .
16: reede õhtul Kanal kahes . Tõde , vale või lihtsalt väga hea lugu . Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused . Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog . kelle suu suitseb ? naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal kahes .
17: Number one hit music station in Estonia .

0: algavaks emadepäevaks on kingitusel puudu? Ära muretse! Super Empsi ja Super Vantsi mõnnakas on vaid paari kliki kaugusel. Üllata ema kingitusega, mis on soe nagu sinu kallistus. Mõnnakas, suur, pehme ja üle mõistuse mõnus. Kuniks kaupa jätkub mõnnakas.ee.
1: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AIOT tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. AIOTtooted.ee.
2: Kevad kutsub liikuma. Ideaalauto aitab valida. Korralikud autod, kindel ajalugu ja hinnad, mis teevad tuju heaks. Ideaalauto.ee. Tutvu pakkumistega.
3: Suur rattalaat Arsenalis tuleb taas. Juba sel laupäeval kella 10-4 saavad Arsenal keskuses kokku kõik rattafännid. Müügil suur valik kasutatud jalgrattaid ja spordivarustust. Tegevust jagub kogu perele. Kohtume laupäeval Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
4: WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas 16. kuni 19. juulini vallutavad Tartu ja Lõuna-Eesti teed autoralli maailma tipud. Planeeri oma puhkuse tulekogu perega. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Kaasi annavad Delfi, Toyota, Sportland, TV3, Circle K, Gramo ja Foorus. Pane end valmis. Start

0: Eesti Loto annab teada. Eurojackpoti reedese loosimise ennustatav jackpot on 76 miljonit eurot. Head loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng ei ole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
1: Valmistu suveks koos Jyskiga. Sisustustooted, madratsid, tekid, padjad, kardinad, sise- ja aiamööbel. Nüüd kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
2: Droon on kodupeegel.
3: Kas sa saad?
2: Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Selle nädala hit Bauhofis. Biolan aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,89. Aiamööbel kahe osaline 249 eurot. Bauhof.ee.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
6: Kebabiit, sinu maitsebiit.
7: Tule maitse koha peal küpsetatud puhtast lihafileest kebaabi. Ainult Olerexis.
8: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
9: Petsiti, lemmikute lemmik.
10: Täna õhtul Õhtus.
11: Tänases telesaates Õhtu räägib laulja Merilin Uusküla avameelselt oma raskustest. Kuidas mõjub väikese lapse emale pidev öine eluviis, alkohol ja pikad sõidud. Ühtlasi näitame, milline näeb välja Carmen Kassile, Inesele või näiteks Piret Laosele nende iseloomustuse järgi tehtud lillekimp. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.
12: Number one hit music station in Estonia.
13: My head.
14: Kas keegi võiks mulle öelda, kus võiks leida armastust? Sest hetkes ei...

0: ikka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Retsept ütleb, et tuleb võtta 3 asja, sega kokku paneb pannile ja nii ta ongi. Aga siis teeb seda, ma ei tea, emps või vanaema või elukaaslane ja see tuleb lihtsalt nii maitsev, et kui ise hakkaks tegema, no siis üldse midagi siit välja ei tule. Ja Steven, kas sul on ka midagi sellist?
2: Ja mul on täpselt, mul ema teeb ühte väga lihtsat toitu. See on nii. Seal on riis ja siis seal on kanakaste. Väga lihtne, kanakastet on väga lihtne teha, ainu. Aga iga kord, kui ta seda teeb, see lihtsalt maitseb kuidagi 10 korda paremini, kui mina teen. Ja mulle väga meeldib süüa teha, ma teen iga päev põhimõtteliselt süüa. Ma olen aastaid proovinud siis seda retsepti järgi teha. Ta on mulle annud seda retsepti, aga ta on alati öelnud, et sinna tuleb lihtsalt piisavalt armastus panna. Nii et ma ei tea, kas ma lihtsalt ei pane piisavalt armastust enda toidu sisse või milles on asi.
1: See on mingi skeemitamine. Ma olen ka seda varem kuulnud, vanaemad räägivad seda, emad räägivad seda, pane armastust juurde ja siis tuleb, pane mina enda armastust, no kuidagi ei tule, et proovi hea või halvaga, aga mul on näiteks pannkookidega niimoodi, mul emps teeb väga spetsiifilisi pannkooke, üle sellised pannid jäävad hästi õhukesed, väga hea maitse, teen ise, tulevad üle pannkookid, mingid väga imelikud, väga rasvased, kuidagi veidrad.
2: Ma nõustun suga nüüd 100%, et ma unustasin selle ära, et ka minul tehakse üks siuke väga hea. No ta on nii nagu hästi õhuke, ta on siuke nagu prantsuse pärane krepp rohkem isegi ja aga ta on nii nagu mõnus ja magus ja ei ole ääredi lähe krõbedaks ja tõesti ongi no ulme kui hea, proovinud järgi teha, ikka hakkama ei saa.
0: Janet Vavilov ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10.
3: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaajam.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 8-15 kraadi vahele.
4: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
5: Sulle piisab ühest kiirest reisist, et sattuda keset täiesti uut rütmi. Helsingi playlist on sel hooajal eriti kirju. Tule kuule ja leia oma lemmikrütm koos Viking Lineiga. Broneeri reis üle lahe vikingline.ee.
6: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happy Man, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
7: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
6: Pileti Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
4: Kas sul on juba olemas ujumisriided, jalgratas, grillsüsi, aiatool, telk, päikesekreem?
6: Kurna Parkist leiad kõik suveks vajaliku ühest kohast. Kiirelt ja mugavalt. Kurna Park. Suverõõmud igast ostust.
8: Valmista suveks koos Jyskiga. Sisening aiamööbel, madratsid, voodipesud, tekid, padjad ja sisustuskaubad kuni 60% soodsamalt. Osta ka jysk.ee.
9: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. ajtooted.ee.
8: Sel kuul Hesburgeri restoranides. Shredari juustuburger vaid 5 €90. 100% veiseli ja bif. Shredari juustukaste, tomat, friliis, lehtsalat, peekon, sulatatud shredari juustubif, röstsibul ja Hesburgeri paprika majonees.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Rakvere pihvid 400 grammi, 2 € ja 69 senti. Alkoholivaba õlu Rock Zero 0,5 litrit purk 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
11: On Office on sünnipäevakuu. Palju sooduspakkumisi ja kõikid ostjate vahel suur sünnipäevaloos. Samsungi teler, külmik, pesumasin, kokku 25 superauhinda Samsungilt. Vaata tingimusi onoff.ee või küsi poest. Onoff, juba 25 aastat sinu tehnikapood.
12: Karglas paigaldab, karglas parandab.
13: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi?
12: või esimesse teeäärsesse töökotta.
13: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
14: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
15: Täna reporteris.
16: Oh my god, see näeb nii äge välja.
17: Kas Temu ja Shane odava kaubaga on nüüd kõik? Miljardid väikepakid, millest enamik sisaldab tegelikult kasutut, tihti inimestele ja keskkonnale ohtliku jama, ajasid Euroliidu riigid närvi. Alates 1. juulist tuleb iga paki pealt maksta 3 eurot tollimaksu, millele lisandub veel käibemaks. Kas see paneb inimesed ostmisest loobuma?
15: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.
18: Turn up your radio, let's go.
19: This is
20: my hits.
21: Kuulaeva kaptenis on madrus, kes lihtsalt loksub kaasas Berliinidest ja Tallinnatest Kiievid ja kaasad. Jumalassand kurat, mu kurat kannab praadat. Kumb on külmem, kas

0: mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
1: Rakvere linnapäevade kontserdid. Jam, Mr. Happyman, Kermo Murel. Ja Triibupasta.
2: Triibupastat kuulata on mängumeeste vitamiin.
1: Piletid Ticketerist. Kohtume 13. juunil Rakvere Vallimäel.
3: Droon on peremehe nägu. Õpeta oma droonile viisakust ja tunne kehtivaid reegleid. transpordiamet.ee/droonid.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Mina olen Karl Karklasist.
6: Ja mina olen Anastasia.
5: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
6: Nii täkke parandused,
5: klaasivahetused,
6: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
5: Nii et, kui sul on klaasimure,
6: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
5: Broneeri aeg karklas.ee
6: või helista 1720.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Boost tähistab sünnipäeva Eestis. Tähista oma stiili ja saa kuni 50% allahindlist peaaegu kõikidelt moe, laste, spordi ja kodutoodetelt. Tee ostud nüüd boost.com e-poes.
1: Kuni 6-aastane garantii Honda mootorratastele tähendab rohkem kindlust, rohkem sõiduaega ja vähem muret. Sõida, naudi ja tea, et Honda seisab sinu kõrval aastaid.
8: Kvaliteetaeg lähedastega on vaieldamatult parim kingitus. Tähtpäevaks, pühadeks või lihtsalt hea tuju loomiseks. Soeta kinkekaart e-poest spahotellid.ee. Romantiline, lõõgastav või tegus. Meiega on sinu puhkus just selline nagu soovid. Jäta meelde spahotellid.ee.
9: Euroopa päev 9. mail.
10: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lexi Old Dance Machine.
9: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
10: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
9: Vaata lisa europapäev.ee.
11: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, laate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
12: Emadepäevaks A1000 Marketis. Peilis küpsis erinevad maitsed 128 grammi, 1 euro ja 39 senti. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Teeme emadel meelemagusaks.
13: Ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
14: Finansteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
15: Täna õhtul Õhtus.
16: Kas on olemas ehk?
17: Tänases telesaates Õhtu räägib laulja Merilin Uusküla avameelselt oma raskustest. Kuidas mõjub väikese lapse emale pidev öine eluviis, alkohol ja pikad sõidud. Ühtlasi näitame, milline näeb välja Carmen Kassile, Inesele või näiteks Piret Lausele nende iseloomustuse järgi tehtud lillekimp. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.

0: morning. Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
1: Retsept ütleb, et tuleb võtta 3 asja, sega kokku paneb pannile ja nii ta ongi. Aga siis teeb seda, ma ei tea, emps või vanaema või elukaaslane ja see tuleb lihtsalt nii maitsev, et kui ise hakkaks tegema, no siis üldse midagi siit välja ei tule. Ja Steven, kas sul on ka midagi sellist?
2: Ja mul on täpselt, mul ema teeb ühte väga lihtsat toitu. See on nii. See on riis ja siis seal on kanakaste. Väga lihtne, kanakastet on väga lihtne teha, ainu. Aga iga kord, kui ta seda teeb, see lihtsalt maitseb kuidagi 10 korda paremini, kui mina teen. Ja mulle väga meeldib süüa teha, ma teen iga päev põhimõtteliselt süüa. Ma olen aastaid proovinud siis seda retsepti järgi teha. Ta on mulle annud seda retsepti, aga ta on alati öelnud, et sinna tuleb lihtsalt piisavalt armastust panna. Nii et ma ei tea, kas ma lihtsalt ei pane piisavalt armastust enda toidu sisse või milles on asi.
1: See on mingi skeemitamine. Ma olen ka seda varem kuulnud, vanaemad räägivad seda, emad räägivad seda, pane armastust juurde ja siis tuleb, pane mina enda armastust, no kuidagi ei tule, et proovi hea või halvaga, aga mul on näiteks pannkookidega niimoodi, mul emps teeb väga spetsiifilisi pannkooke, üle sellised pannid jäävad hästi õhukesed, väga hea maitse, teen ise, tulevad üle pannkookid, mingid väga imelikud, väga rasvased, kuidagi veidrad.
2: Ma nõustun suga nüüd 100%, et ma unustasin selle ära, et ka minul tehakse üks juba väga hea. No ta on nii nagu hästi õhuke, ta on siuke nagu prantsuse pärane krepp rohkem isegi ja aga ta on nii nagu mõnus ja magus ja ei ole ääredi lähe krõbedaks ja tõesti ongi no ulme kui hea. Proovinud järgi teha, ikka hakkama ei saa.
0: Janet Vavilov ja Andri Padar. Kuulame tööpäeva hommikuti 6-10. Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmajaam.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 8-15 kraadi vahele.
3: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
0: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nullu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triibupasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
4: Tulgu taevast vihma, lund või rahet. Elu on kergem, kui tööl on lahe. AJ tooted. Nutikad lahendused kontorisse, kooli ja tööstusesse. Sisusta endale õnnelikud tööpäevad. ajtooted.ee Suur rattalaat Arsenalis tuleb taas. Juba sel laupäeval kella 10-4 saavad Arsenal keskuses kokku kõik rattafännid. Müügil suur valik kasutatud jalgrattaid ja spordivarustust. Tegevust jagub kogu perele. Kohtume laupäeval Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
0: Osta kaks, saad kolmanda tasuta. Pakkumine kehtib Petsiti kauplustes ja e-poes kuni 27. maini.
5: Petsiti, lemmikute lemmik.
6: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome, ikka Ekerolainiga. ekeroline.ee Tere tulemast külla!
7: Rallisuvi läheb käima! WRC Delfi Rally Estonia tuleb taas juba 16. kuni 19. juulini Tartus ja Lõuna-Eesti teedel. Rallipassid saadaval rallyestonia.ee. Start on antud!
8: Euroopa päev 9. mail.
9: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
8: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
9: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
8: Vaata lisa europapäev.ee.
10: Sel nädalal A1000 Marketis. Cafebo kohvioad tõde 1 kilogramm, 11 € ja 99 senti. Ben & Jerry's jäätis Choco Love Affair 465 ml, 2 € ja 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
11: Täna reporteris.
12: Oh my god, see näeb nii äge välja.
11: kas Temu ja Shein odava kaubaga on nüüd kõik? Miljardid väikepakid, millest enamik sisaldab tegelikult kasutut, tihti inimestele ja keskkonnale ohtliku jama, ajasid Euroliidu riigid närvi. Alates 1. juulist tuleb iga paki pealt maksta 3 eurot tollimaksu, millele lisandub veel käibemaks. Kas see paneb inimesed ostmisest loobuma?
12: Täna õhtul kell 7. Reporter Kanal 2.

0: ilm, liiklus, uudised. Me ei saa muuta kõike, aga saame muuta sinu igapäevaelu mugavamaks. Sina vali suund, meie aitame lahendusega. Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Finantsteenuste pakkuja Primero Finance OÜ. Tutvu tingimustega mogo.ee ja pea nõu asjatundjaga.
2: Euroopa päev 9. mail.
3: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lexo Dance Machine.
2: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
3: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
2: Vaata lisa europapäev.ee.
4: Sel nädalal A1000 Marketis Ariel pesukeel Mountain Spring 3,5 liitrit 11 eurot ja 99 senti. Kolmekihiline tualettpaber La Linea 40 rulli 6 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Tšau, ma olen Nöpp ning kutsun teid 19. augustil Pirita kloostri varemetes toimuvale kontserdile. Nöpp 360 kraadi. Astun esmakordselt üles uue hübriidshowga, millele lisavad vaatemängulisust ainulaadsed eriefektid. Piletid müügil Piletilevis.
7: Parima valiku värskeid lilli kas emadepäevaks või lihtsalt niisama leiad Marleen Lille tänavalt, mis on avatud ööpäev läbi Lasnamäe Prisma parklas. Või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12. Meil on sulle ka üllatus. Loosime välja 20 100 eurost kinkekaarti. Leia Marleen Lillet TikTokis või Instagramis. Osale ja 100 eurone kinkekaart võib kuuluda sulle. Marleen Lillet.
8: Selle nädala MyHits hommikumängus küsime, kes on sinu superemps, kes väärib sel emadepäeval midagi tõeliselt mõnusat? Näiteks superempsi või supervantsi mannakat. Mine MyHits Facebooki, osale ja võida iga päev kingitus, mis on suur, pehme ja üle mõistuse mõnus.
9: Täna õhtul õhtus.
10: Kas on olemas see?
11: Tänases telesaates Õhtu räägib laulja Merilin Uuskülä avameelselt oma raskustest. Kuidas mõjub väikese lapse emale pidev öine eluviis, alkohol ja pikad sõidud. Ühtlasi näitame, milline näeb välja Karmen Kassile, Inesele või näiteks Piret Laosele nende iseloomustuse järgi tehtud lillekimp. Ootame teid vaatama kell 21.30 Kanal 2.

0: Waking you up
1: every morning.
2: Ärka koos meiega igal tööpäeval 6-10.
3: Ja Steven, kuna sina viimati nätsu mulli tegid?
4: Väga spetsiifiline küsimus. Ma arvan, ma tegin nätsu mulli äkki 5 aastat tagasi.
3: On väga nõrk tulemus. Soovitan täna kindlasti proovida, mina eile tegin. Ja ma ei saa öelda, et see oleks mingi sensatsiooniline tunne olnud. Aha. Aga ma ei olnud ka ammu teinud ja mul ei nätsuus ja siis ma mõtlesin, et üleüldse võiks mingi mulli teha. Kas sa oled nätsumees või mitte?
4: Ma nätsumees olen aegajalt, aga ma siuke iganädalane tarvitaja ei ole.
3: Aga piparmündi oma või mingi maasika maitseline?
4: Ma vist olen piparmündi oma pigem. Mul need maasika omad, need on liiga magused, siis tahad kohe kiirelt välja sulitada.
3: Pane 2 tükki, siis on balanseerib ära selle maitse. Ja no seda ma ei tea, kas vähem magusam, aga balanseerib maitse ära.
4: Okay.
3: Paned ühe mündi ja teise maasika ja siis on hea olla. Ma tegelikult propageerisin mingi nätsu söömist, ma eile sõin. Või noh, närisin oleks õige. Söömine tähendaks ka alla neelamist.
4: See ei neela neid alla ikka.
3: Ei neela alla, tubi, ma ei tea, tubi. See vist ei ole ikkagi hea.
4: No kus sa neid looduslikku sööd, siis sa võid neid neelata, aga ära neid klassikalise vist
3: päris ja, neela. No arbuusi seemned ka ei tohi ju. Muidu hakkab arbuus kõhus kasvama. Tead seda asja ikka,
4: jah? No ma siiamaani olen söönud ja pole veel midagi kasvama hakanud.
3: Aga
4: võibolla ta alles vaata, et ta võtab aega, ta niimoodi vaikselt kasvab. See, kus mul ongi mingid kõhuvalud vahepeal.
3: No tuleb välja nii, jah, nii et ära sina mees arbuusi küll rohkem söö. Asi läheb ikka käest ära.
4: Jaa, ma nõustan seda.
3: Aga Steven...
4: Ma ei korraks nüüd mõtlema selle arbuusi peale, et huvitab, kas tõesti mul nüüd kasvab midagi siin
3: kõhus. Venala paranoia nüüd igal pool, ei suuda midagi
4: sest,
3: teha.
4: Sest kui me rääkisime sellest seemnest, mul hakkas kõht ka nüüd uuesti veits, annab tunda, et ma pean vist arsti juurde minema.
2: Andri Padar ja Janet Vavilov. Kuula meid tööpäeva hommikuti 6-10.
5: Ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
3: Ilmaajam.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 8-15 kraadi vahele.
6: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
7: Parima valiku värskeid lilli, kas emadepäevaks või lihtsalt niisama, leiad Marleen lilletänavalt, mis on avatud ööpäev läbi Lasnamäe Prisma parklas. Või sõida läbi meie lillebaasist aadressil Kriidi 12. Meil on sulle ka üllatus. Loosime välja 20 100-eurost kinkekaarti. Leia Marleen lilled TikTokis või Instagramis. Osale ja 100-eurone kinkekaart võib kuuluda sulle. Marleen lilled.
8: Suur rattalaat Arsenalis tuleb taas. Juba sel laupäeval kella 10-4 saavad Arsenal keskuses kokku kõik rattafännid. Müügil suur valik kasutatud jalgrattaid ja spordivarustust. Tegevust jagub kogu perele. Kohtume laupäeval Arsenal keskuses Põhja-Tallinnas.
9: Kanal 2 esitleb. Reede õhtu toob sõbrad kokku. Õhtu kolmik Piret, Jüri ja Robert kutsuvad välja kuulsustest sõprade kolmikud, kes on alati nõus koos luurele minema. Algab omavaheline lõbus mõõduvõtt, kus suurimaks trumbiks on sõprus. Uus meelelahutussaade Õhtu sõpradega. Reedeti kell 9 Kanal 2.
10: Mis edasi teed? Gümna, ülikool, normaalne töö? Ja oledki nagu täiskasvanu. No ei! Kui sa tahad avastada, eksida, teha midagi ägedat, siis tule Vokosse. Vokost saad rakendusliku keskhariduse, ameti ja tööoskused. Vaata ise voko.ee.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Armeenia grill, šašlõkk või broileri kintsuliha šašlõkk. Kilohinnaga 8 eurot ja 59 senti. Barbecue söegrill 6 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Alustame grilli hooaega.
9: Kanal 2 telehommik. Hea hommik on parima päeva suurim saladus.
3: Tere hommikust, telehommik alustab.
9: Tõuse koos telehommikuga ja sinuga on head inimesed.
3: Telehommik.
12: See on suurepärane.
9: Värsked uudised üle Eesti ja võrratult hea tuju. Telehommik. Alustab igal argipäeval juba kell 6.30.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud, kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiirab, et see tee vitamiin tänu looja.
1: Spillen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaajam.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 8-15 kraadi vahele.
2: Algavaks emadepäevaks on kingitusel puudu. Ära muretse! Super Empsi ja Super Vantsi mõnnakas on vaid paari kliki kaugusel. Üllata ema kingitusega, mis on soe nagu sinu kallistus. Mõnnakas, suur, pehme ja üle mõistuse mõnus. Kuniks kaupa jätkub mõnnakas.ee.
3: Euroopa päev 9. mail.
4: Tallinnas Vabaduse väljakul Ann Marleen ja Boy Pepperoni, Klišeerike Max ning loomulikult Lex Soul Dance Machine.
3: Narvas Raekoja platsil Nöpp ning Narva linna sümfooniaorkester koos Ott Leplandi ja muidugi Taaniaga.
4: Ning palju tegevusi kogu päev tervele perele. Üritused on tasuta.
3: Vaata lisa europapäev.ee.
5: Suur kullasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 10. maini on kõik kuldehted 25% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
6: Siin Tallinn, sajand eetris.
7: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
8: Eesti ringhääling. 100.
7: Nüüd teletornis.
9: Ekerolain on juba mõtetega suves. Tee sinagi oma suveplaanid ära, sest nüüd on suvised laevapiletid kuni 30% soodsamad. Broneeri kohe, sooduskohtade arv on piiratud. Suvel merele ja Soome ikka Ekerolainiga. Ekeroline.ee. Tere tulemast külla!
10: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
11: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
12: Reede õhtul Kanal 2. Tõde, vale või lihtsalt väga hea lugu. Urmas Vaino ja Mart Normeti abil selgitatakse välja Eesti parimad bluffijad ja kõige veidramad paljastused. Pöörast seltskonda hoiab ohjes saatejuht Priit Loog. Kelle suu suitseb? Naerutab uute lugudega reede õhtuti kell 8 Kanal 2.
13: Number one hit music station in Estonia.

0: ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaaja.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 8-15 kraadi vahele.

0: ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaaja.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 8-15 kraadi vahele.

0: number one hit music station in Estonia. My hits.
1: Ma liigun linna peal oma päi, nägusid ei tea ja siin pole varem, pole käin. Võtsin oma kohta, aga seda pole näha, sest siin tuled nii eredalt is ära.
2: Kolm on kohtus seadus, aga juured pole õppinud. Ma pigem kapsaks lugenud kõik FIFA triki õpikud. Oleks võinud hoopis kosmopolitanis sirvida ja selgeks teha endale, kui sinuga peaks flirtima, sest

0: ilma ei saa muuta, aga Mogo aitab sul edasi liikuda.
1: Ilmaaja.ee andmetel tuleb neljapäeval vähese pilvisusega ilm. Õhutemperatuur jääb 8-15 kraadi vahele.

0: number one hit music station in Estonia.
1: Natukeni, natukena,
2: nagu ülemus kutsunud oleks vaibale.
1: Natukeni, natukena,
2: küsimusi küsida ei taiban mees.
1: Natukeni, natukena,
2: maide liigutusi, et jääda paigale.
1: Natukeni,

0: pokaal. Natukeni, natukena.
1: Nagu ülemus kutsund oleks vaibale.
0: Natukeni, natukena.
1: Küsimusi küsida ei taiban mees.
0: Natukeni, natukena.
1: Maide liigutusi et jääda paigale.
0: Natukeni, natukena.

on asju, mis ei hävine, hetki, mis ei unune. Sõpru, kes ei jää ja sõpruseid, mis jääle ei purune. Särgi annaks seljas, oma naha viiksin turule. Kuid kui see pole piisav, mida ma siin üldse surun veel? Karmilt kaelas karmad võlad, toon olgu toonis, kuid me vahel ebakõlad. Just kui sooduspiletid on otsa saanud sõnad, ma olen liiga kaua ringi ratast käin.

ma seda oskan seletada? Või mõni suva anomaalia? Ja ma klubi sõida teretada, kisun end jälle skandaali. Sest tal ei ole midagi mul pakkuda ja nüüd ma pannun, et ta siia pidi sattuma. Ma tahan rahva sisse ära mattuda, kuidagi ta on jälle minu